Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo. Team.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednik je Mario Krstanović.
1: Dobro jutro, iz jutarnje kronike najavljujemo.
0: Trump odlučio privremeno prekinuti projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu. U Osijeku počinje suđenje bivšem ministru Josipu Dabri. Policija otkrila identitet krijumčara odgovornog za tragediju kod Karlovca. Vrijeme će biti promjenjivo s kišom i pljuskovima. Temperature od 18 do 23 stupnja.
1: Donald Trump objavio je noćas na svojoj društvenoj mreži da će zaustaviti projekt Sloboda, američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom. No dodao je da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
0: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s njegovim predstavnicima, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda, prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, privremeno biti zaustavljen na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan.
1: Prije Trumpove objave, američki državni tajnik Marco Rubio novinarima je u Bijeloj kući rekao da je vojna operacija protiv Irana završena i da je prioritet Hormuški tjesnac. Projekt Sloboda opisao je kao akciju spašavanja 23 tisuće pomoraca iz 87 različitih zemalja koji su zarobljeni unutar zaljeva. Novinari su bili i u ovalnom uredu Bijele kuće. Trump je poručio da bi se Iran trebao predati jer je njegova vojska slomljena i da bi trebao mahati bijelom zastavom, ali je preponosan da to učini.
2: Iran wants to make a deal.
3: Iran želi postići dogovor. Ono što ne volim kod Irana je to što će sa mnom razgovarati s tako velikim poštovanjem, a onda će otići na televiziju i reći nismo razgovarali s predsjednikom. Dakle, igraju igrice. Ali dopustite da vam kažem, oni žele dogovor. A tko ne bi? Kad vam je vojska potpuno uništena, mogli bismo im učiniti što god želimo. Tko ne bi?
0: Novu kritiku na račun pape Lava 14. uputio je predsjednik SAD-a Donald Trump. Prozvao ga je da mnoge katolike, ali i druge ljude ugrožava protiveći se ratu s Iranom. Za njega je očito u redu da Teheran ima nuklearno oružje, rekao je Trump. Reagirao je i sam papa, rekavši da mu je misija propovijedati evanđelje i mir, ali da ga ljudi mogu slobodno kritizirati. Američki državni tajnik Rubio razgovarao je s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Tema su bili međudržavni odnosi, ali i rat u Ukrajini te situacija s Iranom. 5 civila poginulo je u ukrajinskom gradu bespilotnim letjelicama na grad Džankoj na poluotoku Krimu. Vijest je potvrdio Sergej Aksionov, guverner tog poluotoka koji je Moskva anektirala 2014. godine.
1: Vijesti iz svijeta uredio je tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Na Osječkom općinskom sudu očekuje se početak suđenja bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Tužiteljstvo ga tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Na okolnosti optužnice podsjeća Željko Kovačević.
5: Dabro je uhićen 26. veljače prošle godine, a dan kasnije sudac istrage Osječkog županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Iz pritvora je pušten 3. ožujka. Dabro je komentirajući sam događaj prije optužnice rekao da se ne osjeća krivim.
6: Ja vjerujem u hrvatsku pravnu državu, naravno da mi nije žao, zašto bi mi bilo žao na kraju krajeva. Svatko nek radi svoj posao. Ako sam ja za nešto kriv, ja ću za to odgovarati. Ne vidim tu nikakav problem, znači ja ne bježim od odgovornosti, ako se ona dokaže, postoji snimka, treba se učvrstiti. Jeste vi to vidjeli? Ja ih nisam vidio. U kojem dijete puca, to nisam vidio.
5: Osječko općinsko državno odvjetništvo Dabro tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je spalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. Zbog zaštite prava maloljetnika moguće je da će suđenje biti zatvoreno za javnost.
1: Predsjednik Milanović Saboru je predložio da se Mirta Matić izabere za predsjednicu Vrhovnoga suda. O njoj bi se sljedeći tjedan trebalo raspravljati u Saboru, a vladajući najavljuju da će je poduprijeti i o njoj glasovati sljedećeg petka. Istodobno, premijer Plenković pozvao je oporbu da se izaberu i trojica ustavnih sudaca. Marin Erak.
7: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, poduprijet će je i HDZ, odnosno predložit će parlamentarnoj većini da je krajem sljedećeg tjedna potvrdi u Saboru predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: Idući tjedan ćemo sasvim sigurno raspraviti tu temu, onako kako sam i najavio. Bit će rasprava, u petak će biti glasovanje.
9: Mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
7: Dodao je premijer Andrej Plenković i poručio da će predsjednicu Vrhovnog suda izabrati s oporbom ili bez nje, a parlamentarna većina bit će i za Ustavni sud. Podsjetimo, predloženi su Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Silanec.
9: Sad je ostala oporba sa svojim saborskim mandatima, sa prijedlogom koji je napravljen na odboru za Ustav, koji će doći na glasovanje u Hrvatski sabor. Hoće li oni glasati ili ne, to ćemo vidjeti. Prema ovome što mi sada vidimo, što javno govore, neće. Od danas je loptica na njihovom terenu, ali i velika politička odgovornost za funkcioniranje ili nefunkcioniranje Ustavnog suda.
7: Odgovorio mu je SDP čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
10: Dobro je da je Plenković napokon priznao da su njegove ucjene i paketi bili pogrešni. Nakon 14 mjeseci HDZ-ova odugovlačenja, napokon možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda.
7: Poručio je u objavi. Što se Ustavnog suda tiče, Hajdaš Dončić je pozvao na prestanak javnog ponižavanja suda i povratak demokratskim standardima. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina, do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje, zaključio je Hajdaš Dončić.
0: Premijer Andrej Plenković stiže u Split, koji sutra slavi grad, dan grada i blagdan Svetog Dujma. Već poslije 9 sati sastaje se sa splitskim gradonačelnikom i županom Splitsko-dalmatinske županije. Sudjelovat će i na svečanoj sjednici gradskog vijeća, na kojem će biti dodijeljene nagrade zaslužnim sugrađanima. Uz premijera će biti i nekoliko ministara.
4: Jutarnja kronika.
1: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata koji se liječe u Karlovačkoj bolnici nakon što je otkriven pokušaj krijumčarenja ljudi. Migrante je teretnim vozilom prevozio krijumčar koji ih je ostavio na granici sa Slovenijom, a četvorica su pronađena mrtva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je policija otkrila identitet kriminalca.
11: Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali.
0: U mreži prvog jutros govorimo o okolnostima koje su dovele do tragedije u kojoj su život izgubila 4 migranta. Koliko su krijumčarske veze danas sofisticirane i koristili se sve rizičnijim metodama kako bi zaobišle nadzor, govori li ovaj slučaj više o kriminalnim mrežama ili o ograničenjima postojećeg sustava azila i kontrole granica, što se može očekivati od pune primjene Europskog pakta o migracijama koja počinje za 5 tjedana. O tome od 7.30 govore Zoran Ičeno iz MUP-a, Ivan Piteša iz Međunarodne organizacije za migrante i Stanko Perica iz Isusovačke službe za izbjeglice. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: A u našoj emisiji A sada vlada poslije vijesti u 8 sati gostuje ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Jedna od tema bit će zbrinjavanje ilegalnih odlagališta otpada.
0: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavit će prijedlog izmjena pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Pravilnik donosi novost vezanu za izdavanje digitalnih svjedodžbi. Glavni su razlozi za taj iskorak uz nužnu digitalizaciju javne uprave, puno viša razina sigurnosti, sprečavanje krivotvorenja i bolja zaštita osobnih podataka.
4: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: A sad pozivnica na izložbu o remek dijelu slavne nizozemske obitelji Fromantil, Tabernakl Satu iz 1680. Gdje? U Zagrebačkoj galeriji Muzeja za umjetnost i obrt. Kada? Od večeras u 19 sati. Preporuka naše Ane Krojs, ne propustite.
12: Kupnjom u nekadašnjem posredniku u Zagrebačkoj Jurišićevoj ulici 1967. zanimljiv sat iz 17. stoljeća ušao je u zbirku Muzeja za umjetnost i obrt. Tijekom pripremanja novoga postava 1995. pozornost je privukao voditeljici zbirke satova i muzejskoj savjetnici Vesni Lovrić-Plantić. Primijetila je da je sastavljen od dijelova proizvedenih u različitim razdobljima i da je proizveden u Hagu, što je bilo čudno jer obitelj Fromantil nikada tamo nije živjela. Ipak,
13: naš sat je jedini koji ima tu signaturu da je Fromantil radio ga u Hagu. Što je bilo? Vjerojatno je bilo da je sat zapravo izrađen u njihovoj radnji u Londonu, a da su oni pokušali proboj na haško tržište i da su onda upisali tu signaturu.
12: Upravo intrigantna izložba slučaj Fromantil, skriveni identitet, u svojevrsnoj detektivskoj priči razotkriva tajnu 300 godina starog remek djela nizozemskog urarstva i donosi priču o njegovu autorstvu. Kustosica u zbirci satova Vedrana Ceranja.
14: Koncept je osmišljen kao nekakva interaktivna potraga u kojoj posjetitelj nije samo pasivni promatrač, već kroz analogne metode istraživanja postaje aktivnim sudionikom.
12: U detektivskoj priči u Zagrebačkoj galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ilici 163A možete sudjelovati do 23. ovog mjeseca. Ulazak je slobodan.
1: U Zagrebu večeras poseban glazbeni omaž glumcu i redatelju Clintu Eastwoodu. Koncert njegova sina, jazz basista i skladatelja Kyla Eastwooda u kinu Studentskoga centra najavljuje Branka Muvrin.
15: Tema iz američko-japanskog filma Pismo Sivo Džime iz 2006. koju je Kyle Eastwood napisao s Michaelom Stevensom, a režirao ga je i koproducirao njegov otac Clint, bit će na repertoaru večeri Eastwood by Eastwood, u kojoj će Kyle Eastwood sa svojim kvintetom predstaviti jazz interpretacije glazbe iz filmova svojeg oca. Naime, Kyle Eastwood je, osim za 10 samostalnih albuma, napisao glazbu i za očevih 9 filmova, pa ćemo tako čuti i teme iz Oscarima nagrađene Djevojke za milijun dolara i Mistične rijeke. Program uključuje i drugačija jazz viđenja nota velikih skladatelja filmske glazbe Johna Williamsa, Lenija Nihausa, Lala Šifrina i nezaboravnog Ennija Morriconea. Dobar loš zao slušat će se od 20.30 u kinu Studentskog centra, u kojemu su svojedobno na filmskim matinejama studenti pasionirano gledali filmove Clinta Eastwooda, koji je sina još kao klinca osobno upoznao s Dizzyem Gillespiem, Sarahom Vaughan i jazzom. Nakon 16 godina Kyle Eastwood ponovno nastupa u Hrvatskoj. Prvi se put uspješno predstavio na 10. Liburnia Jazz Festivalu, a sada se vraća s programom koji spaja obiteljsku filmsku baštinu i autorski jazz identitet. U večeri za sladokusce koja u Zagreb dovodi jazz basista i filmskog skladatelja, svojedobno i glumca koji je odabrao drugačiji glazbeni put.
1: I za kraj, a prije sportskih minuta, još vijest o Olimpijskom festivalu dječjih vrtića koji se u Hrvatskoj održava svake godine u svibnju.
0: Cilj je promicanje olimpizma, prijateljstva i sportskog duha među predškolcima, pri čemu je naglasak na sudjelovanju, a ne isključivo na pobjedi. Djeca se natječu u trčanju, skoku u dalje, bacanju loptice i malom nogometu. Kroz igru i sport promiču se kretanje, zajedništvo i zdrave životne navike od najranije dobi. Djeca danas provode sve manje vremena u igri i kretanju, a sve više pred ekranima, zbog čega rana uključenost u sport uz stručno i pravilno vodstvo nikada nije bila važnija.
1: 7 je sati i 14 minuta, gotova je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Trump odlučio privremeno prekinuti projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu. U Osijeku počinje suđenje bivšem ministru Josipu Dabri. Policija otkrila identitet krijumčara odgovornog za tragediju kod Karlovca. Vrijeme će biti promjenjivo s kišom i pljuskovima. Temperature od 18 do 23 stupnja. Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mario Krstanović.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
16: Zagrebačka županija dodijelila je gradovima i općinama sa svog područja oko 1 milijun eura nepovratnog novca za realizaciju 40 projekata koji bi trebali pridonijeti razvoju infrastrukture u ruralnim područjima. Sredstva su dodijeljena za uređenje društvenih i vatrogasnih domova, vrtića, dječjih igrališta te izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta. Američki trgovinski div Amazon otvorit će pristup svojoj mreži za prijevoz i isporuku robe svim kompanijama koje se njome žele koristiti, a ne samo prodavateljima koji svoju robu prodaju na Amazonovoj internetskoj stranici, najavila je kompanija. Litavska grupacija Sivinity preuzima hrvatsku tvrtku Metus. Metus je specijaliziran za proizvodnju, ugradnju i održavanje dizela te posluje u Hrvatskoj i Sloveniji, dok projekte realizira i u Njemačkoj te drugim europskim zemljama. Tvrtka je prošle godine ostvarila oko 19 milijuna eura prihoda i zapošljava približno 280 ljudi. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
17: Eurominuta Hrvatskog radija.
12: Europska je komisija odbacila pozive za porez na dobit energetskih tvrtki na razini cijele Europske unije. Naime, iz Njemačke su stizali komentari kako bi energetske tvrtke trebale doprinijeti troškovima krize zbog dodatnih prihoda od početka rata u Iranu. No, europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis poručio je da države članice mogu uvesti porez na neočekivanu dobit na nacionalnoj razini. O stanju u Ukrajini jučer su pred Odborom za vanjske poslove Europskog parlamenta govorili zastupnici iz Ukrajine, a u Odboru za regionalni razvoj danas je gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko, koji će govoriti o upravljanju privremeno okupiranim gradovima iz egzila. Europski je parlament objavio poziv za 6. izdanje novinarske nagrade Dafne Caruana Galizia. Riječ je o godišnjoj nagradi za izniman novinarski rad kojim se promiču temeljne vrijednosti Europske unije. Dodjela nagrade u listopadu obilježit će godišnicu ubojstva malteške novinarke koja se borila protiv korupcije. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
18: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti Lige prvaka. U uzvratnoj polufinalnoj utakmici u Londonu svladali su madridski Atletico 1-0 pogotkom Sake u 44. minuti. U prvom susretu bilo je 1-1. Arsenal će u finalu potkraj mjeseca u Budimpešti igrati protiv boljega između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Taj susret na rasporedu je 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. U prvoj utakmici bilo je 5-4 za Paris Saint-Germain. Rukometaši Nexa ispali su iz Europske lige. U uzvratu četvrtfinala Kylian na domaćem parketu slavio 30-27, nadoknadivši prednost našičke momčadi iz prvog dvoboja 33-30. U raspucavanju sedmeraca 4-2 za Kiel, koji se na taj način plasirao u polufinale. Precizni su bili Lučin i Štrlek, a sa 7 metara pogotke nisu postigli Barbić i Cenić. 8 golova Tina Lučina.
19: Pokazali smo karakter, pokazali smo borbu u dvije utakmice. Vjerujte da bez obzira na neke izostanke da ne može puno klubova odigrati dvije utakmice s Kilom i dovesti ih do lutrije sedmeraca na kraju. Eto, ovaj put je bilo na njihovoj strani ta sreća ili veća koncentracija, možda iskustvo, šta god da je. Mi smo dali sve od sebe, ne možemo si niko ništa predbaciti. Mislim da moramo nastaviti raditi i da nam je ovo samo jedan pokazuje da smo na pravom putu i da je Nexako klub na pravom putu.
18: Igrač Kila Domagoj Duvnjak.
20: Mi smo na kraju sretni i spretni. Mi sam ne znam kako smo prošli ovo, iako smo imali kontrolu nad utakmicom, ali dečki iz Našica su dali sve od sebe da vrate, da na kraju, eto, Tin je zabio za tih tri razlike i otišlo se u tri u penala. Naša dva svjetska golmana su pokazali klasu, mirnoću i zato su jedni od najboljih golmana na svijetu.
18: Danas je uzvratne utakmice Lige prvaka. Na svjetskom ekipnom stolnoteniskom prvenstvu u Londonu u susretu osmine finala poslije podne Hrvatska protiv Švedske. Djevojke su jučer izgubile susret šesnaestine finala od Japana 3-0 uz poraze Hana Arapović, Dore Ćosić i Andreje Pavlović. U drugoj polufinalnoj utakmici prvenstva košarkašica Trešnjevka Brod na Savi 62-81. U seriji na dvije pobjede rezultat je 1-1. Studio Zagreb i Šibenik igraće s početkom u 17 sati, a Šibenik dolazi s prednošću u pobjedama 1-0. Košarkaši Olimpijakosa izborili su završni turnir Eurolige pobjedivši Monako 105-82, a završili su seriju s 3-0 u pobjedama. Madridski Real vodi protiv Hapoela 2-1, jučer Hapoel uspješniji 76-69. Prednost 2-0 u pobjedama u oči večerašnjih dvoboja imaju Žalgiris protiv Fenerbahča, odnosno Panathinaikos protiv Valencije. U majstorici četvrtfinala malonogometnog prvenstva Hrvatske Rijeka Crnica 7-4, a parovi četvrtzavršnice vaterpolskog prvenstva su Mladost Zadar, Jadran Solaris, Primorje protiv Mornara te Jug koji se sastaje s Medveščakom. Igraće se na dvije utakmice.
17: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
17: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj ima umjerene i povećane naoblake, a na sjevernom Jadranu lokalno pada kiša. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, dok duž obale puše umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 6, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Slavonski Brod Sljeme 9, Kutjeva 10, Bilogora, Križevci, Sisak 11, Bjelovar, Daruvar, Gospić, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera 12, Karlovac, Otočac, Ploče 13, Knin, Krapina, Pazin 14, Bednja, Lastova, Mali Lošinj, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Varaždin, Zadar 15, Zagreb, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rovinj, Šibenik, Split 16, Dubrovnik, Hvar, Rab 17, te Senj 18 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, mjesemice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Pukat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udara jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 celzijeva stupnja, na istoku toplije. Sutra u Hrvatskoj ponovno promjenjivo oblačno, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Pritom će oborina biti češća u prvom dijelu dana na Jadranu i u predjelima uz njega, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u Dalmaciji ponigdje jako. Najniža jutarnja temperatura većinom od 11 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23 celzijeva stupnja.
22: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radiju je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Dobro jutro, dragi ljudi. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni. Želimo vam ugodan dan.
1: Dobrodošli i ostali uz Kupreški radio ovog šestog dana mjeseca svibnja. Za početak o vremenu u Bosni i Hercegovini danas biti će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, mogućnost mjestimičnog nevremena. Zadržava se toplo i sparno vrijeme uz jutarnje temperature većinom od 8 do 12, dnevne od 18 do 23, na sjeveroistoku najtoplije 26 stupnjeva. Meteorolozi slične vremenske prilike najavljuju do kraja tjedna izmjena sunčanih i oblačnih intervala uz lokalno nalete kiše i pljuskove s grmljavinom. Zadržava se toplo i sparno, jedino se u petak i subotu očekuje blaži pad temperatura, ali ni blizu kao početkom mjeseca.
0: Da, da, to je ništa, ono, kad pane ispod 10, a ne pane ispod 5. Ja ću samo napomenut kako smo jučer informirali od podne i kako ste mogli vidjeti na našem portalu i Facebook stranici. Javnokomunalno poduzeće je obavljalo poslove prebacivanja sustava napajanja na novi cjevovod. Tako je jučer dobar dio grada bio bez vode. Jutros ima vode u cijevima, ali ono što želim napomenuti, to je prije upotrebe pustite malo vodu, neka ona prljavština i eventualne nečistoće koje su se našle u cjevovodu napuste vaše područje pipa i tako dalje. Možda će negdje trebati očistiti one rešetke i tako dalje. Uglavnom, evo, to je bio razlog zbog čega niste imali vode.
1: Mladi inovatori iz Čitluka spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju kraja. Rezultat je Vinea Pelet. Naime, izum se temelji na pretvaranju otpada iz vinograda u ekološki prihvatljivo gorivo, za što su osvojili prvu nagradu na natjecanju u New Yorku. Bročanski kraj poznat je po vinogradima, gotovo da nema obitelji koja nema vlastite zasade vinove loze, zbog čega ovog resursa ima u izobilju. Upravo tu prednost odlučili su iskoristiti učenici ove škole. Kaže, samo u našoj obitelji proizvede se oko tona otpada, što predstavlja veliki problem za odlaganje. Istraživali smo i došli do rješenja da možemo napraviti pelet na koji se možemo grijati. Naša škola se već ove godine počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi, kažu oni. Ovakav pelet, ističu, ima veću energetsku vrijednost u odnosu na postojeće na tržištu. Proizvodi manje pepela, duže gori i oslobađa više topline. Ideja za realizaciju projekta nastala je 2024. s ciljem da se riješi problem otpada koji nastaje preradom grožđa. Riječ je o otpadu koji se ne može ostaviti jer iz njega izlaze plinovi poput CO2 koji doprinose globalnom zagrijavanju. Napravili smo projekt koji taj otpad pretvara u nešto korisno, kažu oni. Osim peleta, pokazalo se da ovaj resurs može poslužiti i za izradu drugih proizvoda. Brašno od sjemenki grožđa, kažu, veoma zdravo, bogato vitaminima i proteinima, zapravo je jedno od najboljih za pripremu hrane. Cilj projekta bio je ponuditi tržištu održiv proizvod, pokazati njegovu višestruku namjenu i doprinijeti očuvanju okoliša. Otpad koji ostaje, dakle, nakon berbe grožđa, kada mnogi ne znaju šta učiniti s njim, kaže, mi smo pretvorili u nešto korisno, napravili smo pelet, ali i druge proizvode poput kupki i šampona koje možemo ponuditi tržištu. Interes za ovaj proizvod već postoji, a lokalni gospodarstvenici su počeli otkupljivati pelet.
0: Zamisli, od vina grožđa, samo ostaje mamurluk kao nuspojava.
1: Ali valja spomenuti učenike, oni su Miho, Petar i Zoran, pokazali su kako se mogu uspješno povezati ekologija, poduzetništvo i lokalna tradicija.
0: Neće Iver daleko od Klade. Zdenko Lučić službeno je kandidat petorke za hrvatskog člana predsjedništva BiH, a to se sve raspravilo jučer. Zdenko Lučić je kandidat stranaka petorke za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Odlučeno je nakon sastanka čelnika ovih stranaka koji je održan jučer popodne u Mostaru, a prenosi nam Bljesak Info. Zdenko, iz srca ti hvala što si prihvatio kandidaturu. Ja vjerujem u ovaj proces i siguran sam da je ovo put koji Hrvati u BiH traže, koji Hrvati u BiH trebaju, rekao je na predstavljanju kandidata petorke za predsjedništvo Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. Imam ozbiljno i veliko zadovoljstvo potvrditi vam da je gospodin Zdenko Lučić kandidat ovih pet stranaka za hrvatskog člana predsjedništva, neovisni kandidat kojega ćemo otvorena srca u potpunosti podržati, sigurni da radimo ispravan posao za hrvatski narod u BiH, svjesni svih političkih propusta oni koji su do sad predstavljali Hrvate u BiH. Apsolutno smo uvjereni da je ovaj naš izbor i politika koju vodimo i program koji smo pripremili može pokazati da ova grupacija političkih stranaka, dogovarajući se međusobnom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštovanje jednih prema drugima. Naročito želimo pokazati, pokazujemo potporu našem zajedničkom kandidatu, rekao Ilija Cvitanović.
1: Kanadski svećenik slomio kuk, a u bolnici mu dva puta ponudili eutanaziju. Spominjući moguće pogoršanje zdravlja, liječnik mu je ponudio mogućnost medicinske pomoći pri umiranju. Maid, takozvani svećenik, je priznao da je taj prijedlog ga zatekao, a zatim je naravno odlučno odbio. Iako je velečasni Larry Holland napunio 79 godina, nije bio na kraju života, već je samo zbog pada na Božić slomio kuk. Primljen je u bolnicu na liječenje i rehabilitaciju. Tijekom oporavka, međutim, ponuđena mu je druga opcija. Prvi put se to dogodilo tijekom razgovora s liječnikom. Spominjući moguće pogoršanje zdravlja, liječnik mu je ponudio mogućnost medicinske pomoći pri umiranju.
0: Čuj, stari, možemo te ubiti bez problema.
1: Svećenik je priznao da ga je taj prijedlog zatekao, zatim je odlučno odbio, uvjeren da nitko ne može raspolagati ljudskim životom, čak ni u ime olakšanja patnje. Kao odgovor, liječnik je svoje riječi nazvao pružanjem informacija o dostupnim uslugama. Ponovilo se to i drugi put kada mu je to predložila i sestra. A što se tiče ovog programa, program MAID čini je nešto manje od 5% ukupnog broja smrtnih slučajeva u Kanadi 2023. Prosječna dob Kanađana koji su ove godine umrli kao posljedica, pazite, potpomognutog samoubojstva, iznosila je 77 godina, 2 godine, kažu, manje nego u Nizozemskoj. Koalicija za sprječavanje eutanazije procijenila je da je do kraja prošle godine 2025. ukupno 94.125 Kanađana usmrćeno kroz ovaj spomenuti program državno potpomognuto samoubojstvo, čime je Kanada

0: tijela, knjiga i knjiga na tu temu, dječak za 2 minute sve objasnio. Tu je video viralni gdje dječak jednostavno ili iznimno snažno objašnjava zašto vjeruje da Bog postoji. Njegove riječi brzo su se proširile internetom i zapanjile tisuće ljudi. Klein započinje govor slikom koja je lako razumljiva svakome. Dječak nas poziva da zamislimo upravljačku ploču sa tisućama prekidača. Svaki od njih predstavlja neku od temeljnih zakonitosti. Svemira, gravitacija, brzina svjetlosti, nuklearne sile ili brzina širenja svemira. Poenta je jednostavna ali snažna, sve je savršeno podešeno. I on to objašnjava u tom videu. A onaj ko upravlja sa tom upravljačkom pločom, kaže dječak, je stvoritelj. Ako bi samo jedna od tih vrijednosti bila i najmanje drugačija, život kakav mi poznajemo ne bi bio moguć, kaže dječak. Kad bi gravitacija bila jača ili slabija, zvijezde se ne bi mogle formirati, objašnjava dječak. Kad bi se svemir širio malo brže ili sporije, život bi bio nemoguć, takva preciznost bi izostala. Ne može biti slučajno, to nije slučajno. Klaj se ne boji suočiti s drugim objašnjenjima. Vjeruje da je glupost i budalaština tvrditi da je sve nastalo slučajno i u kaosu, a teoriju multiuniverzuma odbacuje kao nešto bez stvarnih dokaza. Zatim dječak iznosi zaključak koji je mnoge dirnuo. Svemir ovako precizan ne nastaje iz kaosa i nereda. U vremenu relativizma i nesigurnosti sve je u savršenom redu i sve je u rukama stvoritelja.
1: Već slušamo pjesmu Naći ću te u pismi Klapa Grga, a danas ovog 6. svibnja s vama su Josipana i Ivana. Svakako budite danas uz Kupreški.

0: Vjerujem kako ste vi našli na našim frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Evo i prvog seta servisnih informacija. Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije prometovanje može se očekivati na cestama sa aktualnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovine na autoceste A1 smjer Bijača Počitelj za promet je zatvorena vozna kolnička traka. Postavljena je privremena signalizacija, mjesto izvođenja radova je označeno, a u tijeku su radovi na saniranju kolnika i na autoceste A1 Kakanj-Lašva i tamo je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste. Vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grepka ili Kalinovika. Ima 19 km makadamske ceste, a teretna vozila prometuju preko Rogatice i Ustibrače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila iznad ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać radi se na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremeno postavljenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova. Neizmjenično ih propuštaju. Granični prijelazi jutros nema gužvi duži od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko na području krajine je registriran lokalni pljusak. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjeren južnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva.

poigra, onako bez briža, kad osjetim miris proljeća, miris proljeća.

se poigram, onako bezbrižan, kad osjetim miris proljeća. A ja se poigram, onako bezbrižan, kad osjetim miris proljeća.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi prvih današnjih vijesti izdvajamo. U Ukrajini na snagu stupilo primirje. Trump najavio stanku u provedbi projekta Sloboda. Idući tjedan javno saslušanje novinara istraživača u BiH pred povjerenstvom za borbu protiv korupcije. Večeras prvi ogled Zrinskog i Veleža u završnici nogometnog kupa. Vrijeme umjereno na oblaka i toplo. Prekid vatre koji je proglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stupio je na snagu u ponoć. Prekid vatre počeo je dva dana prije primirja koje je Rusija proglasila za dan pobjede 8. i 9. svibnja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. Kao razlog naveo je veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Povjerenstvo za borbu protiv korupcije zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazalo je za ponedjeljak 11. svibnja javno saslušanje novinara istraživača u BiH. Saslušanje je najavljeno kao dio provedbe ranije odluke ovoga povjerenstva o javnim saslušanjima, o načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova kao i s načinom kontrole akreditiranih visokoškolskih ustanova. Sport danas od 18 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom na rasporedu je prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža. Repriza je ovo finala iz 2023. godine kada je Zrinski slavio na stadionu Bilino polje u Zenici s 1-0. Strijelac jedinog pogotka bio je i sadašnji igrač Zrinskog Mario Ćuže. Uzvrat je na rasporedu za 7 dana u Vrapčićima. Za danas nam meteorolozi predviđaju umjereno do pretežito oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom u drugom dijelu dana. Puše južni vjetar, temperature zraka do 27 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti, uredila Ružica Weber, čitao Ante Bender.
2: Radio Kupres, nebeski radio.

A sad informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupres, zapravo kako doznajemo na području općine Kupres, u posljednja 24 sata na području općine Kupres nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Da, evo nas zajedno kod pogleda na web portale. Za početak donosimo jednu priču. Mislim da se zvala tvornica Glama Glamoč nekada i krompire su obrađivali i prerađivali. BiH dobija tvornicu za preradu krompira. Što bi to značilo za BiH proizvođače, donosi Večernjak priču. A u toj priči stoji sljedeće. Krumpir proizveden na području BiH dobit će dodatnu vrijednost kroz preradu, što bi izravno utjecalo na rast prihoda poljoprivrednika. Pripreme za lokaciju tvornice za preradu krumpira u tijeku su. Izgradnja temelja bi trebala uskoro početi. Prema procjenama vlasti i poljoprivrednika, pokretanje ovog pogona značajno će poboljšati proizvodnju i osigurati sigurnu prodaju domaćih proizvoda. Novi proizvodni kapaciteti na ovom području predstavljat će važan korak naprijed za lokalne proizvođače koji se godinama suočavaju sa nestabilnim tržištem i neizvjesnim otkupom krompira. Izgradnjom tvornice, krompir proizveden na ovom području dobio bi dodatnu vrijednost kroz preradu, što bi izravno utjecalo na rast prihoda poljoprivrednika. Dalje se u vijesti navodi, sjedište, novi prerađivački kapacitet otvara nove mogućnosti zapošljavanja, mogao bi potaknuti proširenje za zasijane površine, jer bi proizvođači imali sigurniju prodaju i jasnije uvjete otkupa krompira. To bi prema riječima upućenih doprinijelo većoj stabilnosti cijena, ali i smanjenju ovisnosti o uvozu krompira, prenosi Glas Srpske. Tvornica će se nalaziti na Borikama, mjesto Arnautovići. Područje je to sa 18 sela gdje je krumpir osnova poljoprivredne proizvodnje. Svake godine sa visonamni Borike i područja općine ubere se 5000 tona sjemenskog i komercijalnog krumpira. Dakle, to bi bilo u Republici Srpskoj. Dio proizvodnje, dio krompira, proizvođači koriste za vlastite potrebe, a višak ide na domaće tržište, a izvozi se i u Srbiju. Unatoč tome, svake godine je ostalo puno krompira koji se koristi za stočnu hranu ili se pokvario. Kako bi to izbjegli, zaživjela je ideja o otvaranju pogona za preradu krompira, a kako stvari stoje, ta je ideja sve bliže realizaciji. Lokacija se ovih dana priprema, površina za tvornicu je oko 2 duluma. Ako sve bude išlo po planu, uskoro bi trebali početi iskopavanje i polaganje temelja buduće tvornice, gdje bi prva faza radova bila guljenje i vakumiranje krompira za zamrzavanje. Druga faza i treća faza su za okruživanje asortimana smrznutih proizvoda od krompira za lokalno i druga tržišta, rekao je novoimenovani direktor Milan Španović. Stoji u ovoj vijesti. Evo, tako je jedna dobra vijest. Sad, hoće li ovo biti onako predizborno polaganje kamena temeljca, vidjet ćemo.
1: Kardinal Puljić, sve tri strane u BiH imaju tajne planove, sve mi je se smučilo gosnove, emisije Plenum na FTV-u bio je kardinal Vinko Puljić. Puljić je govorio o stanju u državi, odnosu religije i politike, nedavnom skupu u Zagrebu na kojem je sudjelovao, trećem entitetu i drugim temama. Puljić sliku o stanju sustava ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opću krizu suvremene demokracije, naglašavajući gubitak njezina temeljnog smisla. Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego u cijelom svijetu demokracija se pomalo urušila. Nestalo je ono demokracije u kojoj je vrijednost čovjeka, njegova prava, njegovo dostojanstvo. Nastao je problem jer se sve više nameće interes i koristoljublje. U tom okviru jasno razdvaja uloge religije i politike. Religija mora biti na čelu vjere i morala, na čelu dostojanstva i ljudskih prava. Međutim, kod politike interes je taj koji ravna. Tu se često puta ukrštamo, nekad se nađemo na zajedničkoj liniji, a nekad se sukobljavamo. Govoreći o samoj državi, Puljić pravi jasnu razliku između Bosne i Hercegovine kao povijesne cjeline i njezina dejtonskog uređenja. Bosna i Hercegovina je jedna stvar, ali dejtonska država je nešto što je vrlo kompleksno i ona ne funkcionira. To smo rekli odmah poslije Dejtona da će teško funkcionirati i to se pokazalo. Slikovito opisuje stanje, obukli ste nam luđačku košulju i vi otišli, a mi unutra kako se snalazimo. Iako priznaje da je Dayton zaustavio rat, naglašava njegov ključni nedostatak. Zaustavio je rat, ali nije uspostavio pravedni mir u kojem svaki narod i svaki čovjek doživljava svoja prava i dostojanstvo. Puljić kritiku ne usmjerava samo na domaće aktere, nego i na međunarodni faktor. Puno je kuhara, preslan ručak u Bosni, mnogi kroje i međunarodna zajednica i lokalni političari. Oni imaju svoj stil i ne vode računa kako to ovdje stvarno stoji. Ipak rješenje vidi u unutarnjem uređenju koje mora jamčiti jednakost. Bosna i Hercegovina neće normalno funkcionirati ako se ne stvore uvjeti da svaki čovjek i svaki narod bude uvažen i vrednovan. Osvrćući se na svoje sudjelovanje na skupu u Zagrebu i reakcije koje su uslijedile, Puljić naglašava da nije bio upoznat sa svim političkim kontekstom organizatora. Znao sam tko me zove, ali nisam znao sve druge koji stoje iza toga. Oni su skroz politički otišli, a ja nisam političar. Ja želim govoriti ono što je pod savješću, dostojanstvo čovjeka, ljudska prava i jednakopravnost naroda. Na kritike odgovara prilično izravno. Ja sam došao, održao svoj govor i otišao. Nisam sudjelovao u odlučivanju. Što su drugi kasnije govorili, ne znam. Ta hajka nije na njih, nego na mene. Kroz više dijelova razgovora Puljić se vraća na odnose između Bošnjaka i Hrvata koje vidi kao ključne. Najtužnije mi je stanje odnosa Bošnjaka i Hrvata. Nama valja zajedno živjeti i uvažavati jedni druge u jednakopravnosti. U tom kontekstu posebno problematizira političko predstavljanje. Kao jedan narod drugome bira predstavnika, to ne stvara dobru državu, nego nezadovoljstvo. Naglašava da bez tog principa nema stabilnosti. Tri konstitutivna naroda su kao tronožac. Ako jedna noga nije stabilna, sve pada. Bez jednakopravnosti nema mira. Na pitanje o trećem entitetu Puljić ne zauzima izravan politički stav, ali ga vidi kao posljedicu neuspjeha postojećeg sustava. Ja sam samo rekao da je to alternativa ako se ne može stvoriti sustav u kojem svaki narod bira svog predstavnika, onda se traži drugi modus. Istodobno ostaje dosljedan na ranijem stavu. I dalje sam protiv da se etničko očišćenje ozakoni, ali ako ne ide ovo, onda ljudi traže ono što je moguće. Govoreći o geopolitičkom kontekstu, Puljić odbacio je narativ o sukobu religija. Nije to religijski rat, to je rat interesa. Tako je bilo ranije, a tako i danas. Pozivajući se na stavove pape, inzistira na univerzalnim vrijednostima. Drugima Puljić pravi jasnu razliku između naroda i politike. Narod u Bosni zna živjeti. Ljudi posjećuju jedni druge, čestitaju, žive normalno. Problem je u politici, u interesima i nadmetanju. Naglašava što nedostaje, treba da svatko počisti svoje dvorište, da ne baca smeće u tuđe, onda dolazi priznanje, praštanje i povjerenje. To nedostaje. Posebno oštar je kada govori o položaju Hrvata u Republici Srpskoj. Kakav je položaj? Nikakav. Navodi konkretne primjere. Imamo oduzetu imovinu koja se ne vraća. Govorio sam o tome Dodiku, ali ništa ne koristi. Kome da kažem? U Modriči crkva ima ogromno zemljište koje bi mogla koristiti, ali je dano drugima. Mi nemamo prihoda. Puljić je otkrio tajne planove pod navodnicima u razgovorima s političarima o kojima odbija govoriti. Došao sam do tih planova i smučilo mi se sve, ali o tome neću pričati, ipak otkriva minimum. To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih. Svaka od tri strane ima svoje planove. Odlučno je odbio otkriti o čemu se točno radi. Ako bude trebalo, reći ću, sad neću. Jedna od njegovih ključnih poruka koju ponavlja još od rata ostaje ista. Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati. I danas inzistira, sačuvajte čovjeka, njegova prava, dostojanstvo, slobodu vjere i građansku slobodu.
0: Ovaj intervju svakako probajte pronaći, zato što su kolege u medijima u interesu ne znam nijakoga puno pokušale izokrenuti toga. Ovdje je preneseno prilično točno što je rekao uzoriti kardinal. Idemo dalje, sljedeća tema. Teško ozlijeđene osobe u nesreći na Blidinju i dalje su u Mostarskoj bolnici, a ovaj vikend je rezultirao problemima kada su u pitanju korištenje i upravljanje kvadova. To je ono na što želimo skrenuti pozornost. Motoristi pa i kvadovi

0: padovi iz Mamiće brojne kroz ove proljetne svibanjske dane i kod nas na Kupresu, a često su nesreće upravo takve koje se događaju kada su u pitanju ova vozila. Naime, takva nesreća u subotu 2. svibnja 2026. dogodila se na lokalitetu Blidinje u općini Jablanica. Dvije osobe su teško ozlijeđene prilikom pada s traktora Kvad. Potvrđeno je za Hercegovina Info iz uprave policije, uprave Hercegovačko-neretvanske županije HNŽ. Riječ je o osobama LD 1972. godišta i LS 1973. Prva pomoć im je pružena u Domu zdravlja Jablanica, a potom su osobe prevezene u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar na daljnje liječenje. Osoba LS je hospitalizirana na odjelu za traumatologiju, riječ je o lomovima. Pacijent je zadobio teške tjelesne ozljede koje nisu opasne po život, ali su jako teške. Hospitaliziran je u klinici za neurokirurgiju, zadobio je teške tjelesne ozljede koje nisu opasne po život, potvrđeno je iz Ureda za informiranje SKB-a Mostar. Dakle, i oni su to potvrdili za Hercegovina Info. Očevid su uradili službenici policijske uprave Konjicu uz nadzor dežurnog tužitelja županijskog tužiteljstva Mostar, područni ured Konjic. Dakle, u 11.45 na području Jablanice je bila još jedna prometna nesreća. To je bilo jučer, potvrđeno za Hercegovina Info iz uprave Hercegovačko-neretvanske županije. Dakle, još jednom skrećemo pozornost kod uporabe ovakvih vozila. Vrlo su česte nesreće, mali trenutak na pažnje može dovesti do prevrtanja kao što je bilo i u ovom slučaju i onda su posljedice teške i teško ih je sanirati.
1: Program 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Konferencija za medije u povodu obilježavanja 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se danas 6. svibnja s početkom u 10.30. U Zagrebu, izvijestio je počasni Blajburški vod. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni Blajburški vod uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu, dok u provedbi pojedinih programa sudjeluju i crkvene ustanove iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Austrije, a odvija se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora te uz supokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Na konferenciji za medije bit će detaljno predstavljen program obilježavanja 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. godine. Program obilježavanja započet će u srijedu 13. svibnja komemorativnom akademijom u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog centra na Kaptolu u Zagrebu. Program akademije sastojat će se od nastupa hrvatskih dramskih i glazbenih umjetnika, a redatelj akademije bit će profesor dr. Krešimir Dolenčić. U petak 15. svibnja u 16.30 kod spomen obilježja Blajburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu i na Blajburškom polju izmolit će se molitve te položiti vijenci i zapaliti svijeće. Molitvu će predvoditi fra Pavo Dominković, voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu, dok će vijence položiti i svijeće zapaliti predstavnici veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji i izaslanstvo počasnog Blajburškog voda. Istog dana u 18 sati u župnoj crkvi svetih Petra i Pavla u Blajburgu bit će služena sveta misa u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajedničkog tijela Hrvatske biskupske konferencije i biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu te austrijske župe Blajburg, misno slavlje predvodit će fra Tomislav Kraljević, provincijal Hrvatske Dominikanske provincije. Svetu misu izravno će prenositi Laudato TV, radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio. U subotu 16. svibnja u 9:30 na Zagrebačkom groblju Mirogoj održat će se komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Državna izaslanstva Republike Hrvatske predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora položit će vijence i zapalit svijeće kod središnje križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, dok će dovu izmoliti predstavnik mešihata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Izaslanstvo počasnog blajburškog voda položit će vijence i zapaliti svijeće i kod spomenika blajburškim žrtvama na Mirogoju. Organizator komemoracije počasni blajburški vod, dok je Hrvatska biskupska konferencija suorganizator u liturgijskom dijelu, pokrovitelj komemoracije Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Komemorativni skup izravno će prenositi Hrvatska radiotelevizija, radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio. Također u subotu 16. svibnja u 12:15 u crkvi Muke Isusove u Macelju služit će se sveta misa koju će predvoditi monsignor Jure Bogdan. Organizator tog dijela programa je Hrvatska biskupska konferencija, a prijenos mise osigurat će Hrvatska radiotelevizija, radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio.
0: I što bi još mogli reći ovdje kroz ovaj svibanj, nego napomenuti još jednom da treba promisliti za sve žrtve ratova, a posebno za stradale u križnom putu, i možda bi slike Blajburga dobro bilo čuti da nam opišu kako je to izgledalo. I ovdje ćemo zaključiti jutarnji pogled na web portale.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada koji se obilježava 1. svibnja, a donosimo i brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Glavni urednik, sukladno temi broja, donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona naslovljena je Kraljevski sjaj moćnoga grada na Temzi. U stalnoj pak rubrici razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analiziramo kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U povodu 33. svjetskog dana slobode medija donosimo i tekst Sloboda koja obavezuje. U odjecima prošlosti pak Monsignor Ivo Tomašević u tekstu Generacijama će trebati da se ovaj rat i njegove posljedice prebrode vraća nas u 1995. vrijeme neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Slijedi nam u nastavku naš drugi set servisnih informacija. Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije prometovanje može se očekivati na cestama sa aktualnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za promet je zatvoren vozni kolnički trak, postavljena je privremena prometna signalizacija na mjestu izvođenja radova. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionica Sarajevo-Sjever, Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog bitnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grepka ili Kalinovika, ima 19 km makadamske ceste, a teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustibrače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać iz tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica, vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima tijekom ovog jutra ne čeka se duže od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko na području krajine je registriran lokalni pljusak. Temperature zraka izmjerene u 8 sati Sokolac 9, Ivan Sedlo i Jajce 10, Prijedor i Sanski most 11, Bugojno i Livno 12, Zenica 13, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 14, Trebinje 15, Bihać 16, Banja Luka, Bijeljina i Mostar 17 stupnjeva. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjeren južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva.

0: A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist za današnji dan. Mislimo da je 6. svibanj, evo što nam nudi hotel Maestral. Dakle, pečena teletina 12 maraka, bosanski lonac sa teletinom 10, bečka pileća 10, pogača s bolognjezom 10, pogača s piletinom 10, tortilja s piletinom 10, burek je 9, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemedeks 8, omlet 8, sendvič 5, pita sirnica 5, burek mali 5 maraka.
1: Ponuda hotela Kupres, otkošteni batak 10 maraka, gulaš 10, lovačka šnicla 10, burek slagani 9, tortilja 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: U slast svima.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Možda nekom drugom prilikom ćemo poslušati ovaj Halidov hit do kraja, jer sad nam je vrijeme za
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Dakle, Funbox Kupreškog radija, još jednom se skupa pozdravljamo, želimo vam dobrodošlicu. Vjerujem da je tu negdje u kuhinji, u garaži, gdje ste već u automobilu ili gdje se sve može slušati, stari dobri radio.
2: Možete nam se javiti, broj za javljanja u program je sljedeći 034-274-866. Za uputiti SMS poruku 063-740-577.
0: Tu je i naš Facebook Messenger preko kojeg, ako nemate telefon, možete poslati poruku ako ste jedan od 10.000 prijatelja Kupreškog radija.
2: Idemo do prve poruke koja je stigla do nas. Pozdrav Kupreški. Ako može, pjesma Dida moj, Markiša Kozić, Maki.
0: Dida moj, Markiša Kozić, Maki, ja nepoznato mi je, pa ćemo zajedno.
2: A ima veze sa Strukarom.
0: Ima.
2: Ima.
0: Znaju se ljudi.

0: Eto, to je to. To je Dida živio malo podavnije, čak i od naših vremena, jer volova i oranjena volove više nema. Davno su konji i traktori zamijenili to, ali evo, pamti se, a ljudsko pamćenje je dugo kao i život. Idemo mi dalje. Jutarnji phone box Kupreškog radija 034274866, to je broj za vaše pozive. A pisat nam možete sve vrste poruka na 063740577.
1: Sljedeća poruka stigla je od slušateljice Katarine. Katarina je napisala: jutro može pjesma od Mire Ungara, Poleti bijela ptico, puno hvala.
0: I Miro Ungar, a ovih dana smo ga spominjali, mislim baš jučer.
1: Evo jedan evergreen.

0: Bio je to Miro Ungar, a evo sad jedna reklama. Ako ste sami, iz bilo kojeg razloga, niste našli svoga druga ili družicu, partnera s kojim biste živjeli cijeli život, niste ostvarili bračnu zajednicu, a smatrate da još u vama ima mota, energije, snage, a samoća vam je, brate, dodijala, kako to riješiti?
1: E, u Hercegovini, u Čitluku, u nedjelju 10. svibnja održat će se prvi susret za slobodne djevojke i mladiće u dobi od 27 do 40 godina. Susret je namijenjen mladima koji žele upoznati nove ljude, družiti se, provesti večer u opuštenom ozračju. Program će voditi fra Danko Perutina. Kako je najavljeno, susret će se održati u 20 sati u Čitluku, u dvorani pored župnog ureda. Organizatori pozivaju sve zainteresirane slobodne djevojke i mladiće spomenute dobne skupine, dakle od 27 do 40, da se odazovu prvom ovakvom susretu.
0: A nakon 40. najljepše godine. Što s tim? Dobro, vidit ćemo sa fra Dankom Perutinom da naprave novi susret od 40 do 60. Šta misliš o toj ideji?
1: Možda i to.
0: Ko zna. No, idemo dalje.
1: Sljedeća glazbena želja, ono što ćemo slušati, je pjesma Konobaru, Rundu za svirače, Duško Lokin i grupa La Vita.
0: Jutarnji Fonbox Kupreškog radija. Dobro nam došli, pišite, javljajte se i budite sa nama i ovoga još.

0: E sad, ne spavaju mirno, jutro si nisu oni na području Slavonije i Baranje, istočna Slavonija. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK oglasio se, a nova akcija u tijeku na području Nove Gradiške. Uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi PN USKOK. Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške u odnosu na nekoliko osoba za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, bit će pravodobno obavještena javnost, a bit će pritvaranja.
1: Vraćamo se opet porukama. Sljedeća stigla od slušateljice Blažice. Pozdrav, može reci meni moj golube Anđelka Baborić.

0: Reci meni, moj golube, kako je to kad golubčić, odnosno mladoženja, zapjeva?
1: Kad mladoženja zapjeva, zapravo naslov je videa koji je na svojem TikTok profilu objavila Klapa Grga iz Posušja, a imali smo ih priliku vidjeti i slušati ovdje na Kupresu. Pregledano je više tisuća puta, ako je suditi prema komentarima o svadbi ovog para iz Mostara, još će se dugo pričati. Kako je ispričao mladoženja, slavlje je počelo već ujutro, nakon prve jutarnje kave s prijateljima, je obišao lokalne kafiće uz pjesmu i harmoniku. Kaže mladoženja, htio sam se oprostiti od kafane. Kako je ispričao, harmoniku svira godinama, te je bilo sasvim prirodno da nešto i odsvira. Slavlje se nastavilo, naravno, tijekom dana. Vrhunac večeri bio je nastup Klape Grga. Kaže mladoženja, samo sam se pridružio Klapi na podiju, to mi je došlo sasvim spontano. Dodao je kako je mlada bila oduševljena, a nastupu se ubrzo pridružio kum kao i ostali svatovi.
0: A možda njemu mlada napomene jednog dana kad nestane malo para u novčaniku da on se opet prihvati harmonike i...
1: On je se znaš oprostio je lijepa od kafane, kad se okiti, a sad nije rečeno da je se oprostio da, od
0: točno
1: harmonike.
0: Točno, u tekstu ne piše jel da. Se oprostio od harmonike. Idemo dalje.
1: Idemo do sljedeće poruke. Slušatelj Ivica piše, pozdrav ako može ovoj djevojko Mila Hercegovko Zdenko Damjanović.
0: I to i slušamo u nastavku neobične glazbene želje jutros. Dobro nam došli u Fonbox.
2: Kupreški Ješki radio.

0: Eto, neobična pjesma, ne znam je li nam prvi put da je slušamo, mislim da čak i nije, jel?
1: Nije, Skida, već smo ranije slušali.
0: Ranije smo je slušali. E sad, mladi bračni parovi kako do kuće? Cijene 150 tisuća eura, 200 tisuća eura, ako ćeš praviti na novo. Jedan se lik dosjetio i iskoristio kontejnere, dok brojni Hrvati muku muče kako do nekretnine svako malo bespućima interneta naletimo na neki primjer u kojemu su se ljudi snašli bez da su morali izdvojiti par tisuća eura po kvadratu. Danas je u Hrvatskoj, a napose u Zagrebu, Istri i Dalmaciji nemoguće kupiti kuću bez da se za nju izdvoji pravo bogatstvo. Zato se ljudi okreću nekonvencijalnim oblicima gradnje, a posebno se ističu kuće izrađene od brodskih kontejnera. Takav projekt se sve češće koristi kao osnova za izgradnju stambenih objekata. Upravo brodski kontejneri, kakvi se upravo koriste u transportu robe, pokazao se kao povoljnija i praktična alternativa. Osim osnovne čvrstoće i stabilnosti, omogućuje relativno brzu prenamjenu u stambeni prostor sa osnovnim uvjetima za život. Za ovaj projekt čovjek je odabrao kontejner dužine 12 metara, visine 3 metra, uvjet je vodonepropustan i da nije korišten za prijevoz opasnih kemikalija. Taj uvjet čovjek ispunio i od taka 4 kontejnera napravio je kuću koja ima podosta kvadrata, ali pošto je ovo internetski video i dobro bi bilo da to vidite, probajte pronaći to na portalu Dnevno.hr. Dakle, 4 kontejnera, opremio ih je u luksuzan stambeni prostor. Od industrijskih jedinica napravio je dom koji odiže suvremenim dizajnom, funkcionalnošću i visokom razinom udobnosti. Dobra zvučna, dobra energetska izolacija. U ovom videu on otpisuje kako je napravio sve to, dakle umjesto klasičnih betonskih temelja, u zemlju je zabio čelične pilote koji su zabijeni duboko u tlo. Stvaraju nosivu konstrukciju bez opsežnih zemljenih radova. Na njih je uz pomoć dizalice i preciznog pozicioniranja postavio 4 kontejnera koja čine osnovu kuće. Ovo dalje, brate, trebate vidjeti.
1: Idemo do sljedeće poruke. Slušateljica Dana piše: pozdrav vama u studiju, pozdrav mome sinu Ivanu u Zvirnjači i pozdrav Anici i Ruži uz pjesmu Dajem ti srce, zemljo moja.
0: I Doris slušamo, ovo je Fonbox Kupreškog radija.

0: I za kraj putovanje iz snova, možda maštate o tome kako ploviti kruzerom sa voljenom osobom, vidjeti malo svijeta, tako su i putnici. Putovanje iz snova pretvorilo im se u dramatičnu borbu za zdravlje i život. Putnici koji su pri samo mjesec dana krenuli prema egzotičnim otocima svijeta, sad su zatvoreni u kabinama broda usred Atlantika. Izbio je tu opasni virus koji može prouzročiti smrt, 3 ljudi je već preminulo, a ostali čekaju rasplet situacije u neizvjesnosti, niko ih neće u svoju luku. Putnici na brodu Mehondius, ekspedicijsko putovanje, očekivanje susreta s kitovima, dupinima i pingvinima, kao i prizorima ledenih krajolika, strmenih litica i zelenih brežuljaka, sad umjesto toga, izolirani u svojim kabinama, pokušavaju izbjeći zarazu virusom koji se pojavio na brodu. Na plovilu se nalazi čak 150 putnika koji su u toj neizvjesnosti, kako prenose mediji. Nije im lako, jednostavno još agonija nije završila. Hoće li mi koji kad naditi štetu, što kažu osiguravajuća društva i tako dalje, i u stvari kako spriječiti širenje spomenutog virusa. Eto, i kad se putuje, neka nas kući, neka nas doma. Treba paziti gdje putujemo, je li tako?
1: Neka nas čuva, dragi Bog, tako ma je. Gdje bili. Idemo za kraj iščitati i preostale poruke. Jutro pozdrav svim slušateljima Kupreškog, glazbena didaka, hvalospjev Marin, napisala je Ružica. Pa potom, dobro jutro, veliki pozdrav, kaže, iz dijaspore, ako može pjesma od Zdravka Ćurića pod Radušom Živjeli, piše u nastavku. Idemo dalje, slušateljica Tijena, pozdrav vama, može pjesma Ravnoteža, može, kako ne, ispunit ćemo glazbenu želju. Idemo dalje, dobro jutro i pozdrav, Proarte, Tužna su zelena polja, hvala. Može pjesma od Jakova Juričević, pozdrav. Sljedeća glazbena želja, Kupreška, Bruno Baković. Potom pjesma Taki Vaki Naki, hvala i pozdrav. Sljedeća, kaže, pjesma Vrati se sine, rami svojoj, pozdrav Anici, Ivanu, sve naj. Sljedeća poruka, dobro jutro, pozdrav iz Sunčanog Uskoplja, ako može pozdrav za najbolje konobare svadbenog salona, Ritual, evo malo reklame.
0: Ma nema veze.
1: Uz pjesmu Ne diraj mi, Jorgovane, ja ću provjeriti da nije se koja potkrala, a da je nisam pročitala. Uglavnom, to bi bila to.
0: Sve to, znači kad se sabere i oduzme...
1: Ima podosta pjesama.
0: Ima podosta pjesama. Mi vas sada za sad pozdravljamo. Ostanite uz stari dobri radio.

Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo: načelnik uprave za zrakoplovstvo MUP-a Republike Srpske pronađen mrtav, kardinal Puljić o stanju u Bosni i Hercegovini govorio za domaće medije, Arsenal prvi finalist nogometne lige prvaka, večera ćemo doznati s kim će igrati u završnici u Budimpešti, vrijeme umjerene na oblaka. Načelnik uprave za zrakoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić je pronađen mrtav. Sumnja se kako je počinio samoubojstvo. Kako mediji doznaju, Kusturića je u vikendici pronašao prijatelj. Drugi detalji za sad nisu poznati, a istraga je u tijeku. Kardinal Vinko Puljić u razgovoru za medije u Bosni i Hercegovini govorio je o stanju u državi, odnosu religije i politike, nedavnom skupu u Zagrebu na kojem je sudjelovao, trećem entitetu i drugim temama. Kardinal je napravio jasnu razliku između Bosne i Hercegovine kao povijesne cjeline i njezina dejtonskog uređenja. To smo rekli odmah poslije Dejtona da će teško funkcionirati i to se pokazalo. Slikovito opisuje stanje: obukli ste nam luđačku košulju i vi otišli, a mi unutra kako se snalazimo, kazao je kardinal Puljić za Večernji list izdanje BiH. Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovo sezonske lige prvaka. Nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu, engleski sastav u polufinalnom uzvratu na svom stadionu pobjedio Atletico s 1-0. Arsenal će u završnici kraj mjeseca u Budimpešti igrati protiv boljeg između Bayerna i Paris Saint-Germaina, koji je na rasporedu večeras od 21 sat. U prvoj utakmici bilo je 5-4 za pariški klub. Danas nas očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Puše južni vjetar, temperature zraka danas do 27 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ante Bender.

Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada, 1. svibnja, pa glavni urednik donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika na temu broja je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona nosi naslov Kraljevski sjaj moćnog grada na Temzi. Stalna rubrika razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju analizira kandidate za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 33. svjetskog dana slobode medija donosimo tekst Sloboda koja obavezuje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

0: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz, kao i na našim internet platformama i suradničkim providerima koji emitiraju naš program. Jutro ste imali priliku čuti vijest o čovjeku koji je iz vrha MUP-a Republike Srpske, dakle radi se o nadležnom čovjeku za zrakoplovstvo, koji je izgubio život. Što se zapravo dogodilo? Oglasio se MUP Republike Srpske o smrti načelnika, čekaju se rezultati obdukcije, prenosi Večernjak. MUP RS o smrti načelnika, evo što kažu. U policijskoj upravi Banja Luka sinoć oko 21 sat prijavljeno je da je u blizini vikendice na području Banja Luke pronađeno beživotno tijelo osobe BBK iz Banja Luke, policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Priopćeno je iz tog ministarstva. O događaju je odmah obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka, koji je izišao na mjesto događaja i rukovodio očevidom. Tijekom očevida nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi upućivali na postojanje eventualnog kaznenog djela. Tijelo je prevezeno u javnu zdravstvenu ustanovu Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, gdje će biti danas obavljena obdukcija, navodi se u službenom priopćenju MUP-a Republike Srpske. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o načelniku uprave za zrakoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Bobanu Kusturiću, kojeg je, kako se navodi, u vikendici pronašao prijatelj. U javnosti su se pojavile različite neslužbene informacije o okolnostima smrti, no službene institucije Republike Srpske za sad šute, nisu potvrdile detalje. Podsjetimo, Uprava za zrakoplovstvo nedavno je osnovana nakon ukidanja zrakoplovnog servisa Republike Srpske, koji je ranije bio u nadležnosti entitetske vlade. Kusturić je u javnosti bio poznat kao dugogodišnji pilot koji je upravljao helikopterom, a često je vozio najviše dužnosnike Republike Srpske. Dalje se navodi kako više informacija će o ovom biti u javnosti nakon završetka patološkog pregleda, odnosno obdukcije, i više detalja će biti objavljeno novinarima ili danas popodne ili sutra ujutro.
1: Osnovna škola Fra Didaka Buntića u Čitluku uvela je strogi kućni red koji uključuje potpunu zabranu mobitela, ali i jasna pravila o izgledu učenika. Dok se u javnosti vode rasprave o digitalnim slobodama, u ovoj školi poručuju da je odluka bila nužna. Odluka nije donesena preko noći. Školska uprava na čelu s ravnateljem već 3 godine razmišlja o uvođenju pravila, a nakon razgovora s vijećem roditelja pravila su i službeno usvojena. Kažu da je škola obrazovna ustanova, a ne modna pista, te da postoje sankcije za nepoštivanje pravila. Božana Bevanda, ravnateljica osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku, ističe da su donesene pedagoške mjere, uključujući sankcije za učenike koji se ne pridržavaju pravila. Prvo slijedi upozorenje, a učenicima ostaje razdoblje prilagodbe. Iako se takve zabrane u digitalnom dobu često smatraju radikalnima, škola je dobila snažnu podršku roditelja. Mirna Laho, zamjenica predsjednika vijeća roditelja, navodi da se oko 80% roditelja izjasnilo za potpunu zabranu korištenja mobitela i drugih digitalnih uređaja. Očekuju da će škola biti sigurnije i poticajnije mjesto za učenje. red u učionicama vraćen je ne samo zabranom tehnologije, već i jasnim pravilima o odjevanju i izgledu. Učitelji već primjećuju promjene u atmosferi u učionici. Matija Macan, profesor hrvatskog jezika, kaže da učenici više komuniciraju, druže se i pokazuju veću međusobnu interakciju. Ističe da bi zabrana mogla doprinijeti zdravijim društvenim odnosima i povratku žive riječi među djecom. Pedagoška služba naglašava da je cilj ovih mjera postavljanje jasnih granica i usmjeravanje učenika. Milenka Šego, pedagoginja, ističe da je važno djeci pokazati što je dopušteno, a što nije. Zanimljivo je da najstariji učenici pokazuju visoku razinu razumijevanja i podrške ovoj odluci. Učenici ističu da škola treba biti mjesto učenja, druženja i razvoja, a ne mjesto korištenja mobitela i praćenja društvenih mreža. Vjeruju da je postavljena jasna granica i da će nova pravila doprinijeti boljoj atmosferi. Vrijeme će pokazati hoće li čitlučki model postati primjer za druge škole u Hercegovini. Za sad se u školi ponovno čuje više dječjeg plača nego zvuka obavijesti.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

0: A sada ćemo se malo vratiti u prošlost. Najava natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola pod nazivom Tomislavgrad u Domovinskom ratu. Zanimljiva ideja koja se na području općine Tomislavgrad provodi već 6 godina. Doista, evo najave, 6. natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola u ulozi Tomislavgrada i njegovih branitelja u prethodnim 90-ima pod nazivom Tomislavgrad u Domovinskom ratu bit će održan i ove godine kao podsjećanje na zaustavljanje oklopne kolone JNA u Šujici 9. svibnja 1991. godine, ali i kao sjećanje na događaje koji su uslijedili nakon toga u Domovinskom ratu. Natjecanje će biti održano 11. svibnja u kinodvorani Kulturno-informativnog centra KIC-a u Tomislavgradu sa početkom u 10 sati. A prije samog natjecanja u 9.30 bit će položen vijenac i upaljenje svijeće kod spomen obilježja. Sudjeluju ekipe po 5 učenika iz 7 osnovnih i srednjih škola sa područja općine Tomislavgrad. Gimnazije Marka Marulić, srednje strukovne Tomislavgrad, osnovna škola Framio Čujić, Bukovica, osnovna škola Stjepan Radić Prisoje, Ivan Mažuranić Tomislavgrad, kao i njezine 2 područne škole iz Kongore i Šujice. U okviru samog natjecanja bit će održano predavanje Ante Barišića pod nazivom Stop tenkovima i predstavljeno idejno rješenje Marije Magdić spomenika o zaustavljanju tenkovske kolone u Šujici. Predstavnici svih ekipa bit će i ove godine nagrađeni studijskim putovanjem u Središnju Bosnu, koje će tematski u cijelosti biti organizirano i vezano uz Domovinski rat. Pokrovitelj događaja je općina Tomislavgrad, a suorganizatori su Matica Hrvatska, općina Tomislavgrad, Kulturno-informativni centar i udruge proistekle iz Domovinskog rata. Ovaj događaj je otvoren za javnost i pozivamo sve naše sugrađane, posebno hrvatske branitelje koji mogu nazočiti polaganju vijenaca i paljenju svijeća, ali poslije samom natjecanju u kinodvorani. Svi ste dobro došli.
1: Udruge Domovinskog rata HVO-a pitamo tužitelja Bramerca, jesu li hrvatske žrtve dio vaše zadaće? Koordinacija udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH uputila je oštro priopćenje u kojem izražava nezadovoljstvo radom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove i njegovog tužitelja Serža Bramerca. U fokusu njihovih kritika je, kako navode, zanemarivanje hrvatskih žrtava rata u Bosni i Hercegovini te selektivan pristup pravdi. Koordinacija udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini izražava duboko nezadovoljstvo, ogorčenje i javni prosvjed zbog odnosa tužitelja Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Serža Bramerca prema žrtvama rata u Bosni i Hercegovini. Iz medija smo doznali da se tužitelj Bramerc u Sarajevu sastao s predstavnicima udruženja žrtava i svjedoka genocida i udruženja Pokret Majke Enklava, Srebrenica i Žepa. Sve u sklopu priprema za polugodišnje izvješće u UN-u te odluku o eventualnom produženju mandata. Nitko razuman ne osporava pravo bilo koje žrtve na susret, istinu, pravdu i poštovanje. No upravo zato postavljamo pitanje, gdje su u tome hrvatske žrtve? Nijedna stradalnička hrvatska udruga, nijedna udruga obitelji poginulih i ubijenih Hrvata, nijedna hrvatska majka koja desetljećima čeka pravdu, nije dobila poziv na susret s tužiteljem Bramercom. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima svoje Srebrenice, svoje Grabovice, svoje Buhine kuće, svoja Križančeva sela, svoje travnike, kaknje, doljane, uzdole i mnoga druga mjesta boli. Ima majke koje su umrle čekajući istinu. Nedavno preminula Serafina Lauš, majka i supruga iz Travničkog kraja, koji su pripadnici armije BiH ubili trojicu sinova i supruga, pravdu nije dočekala, iako je više puta svjedočila u Hagu. Jednaku sudbinu doživljava i Janica Jurić iz Kakanjskog kraja, koje su pripadnici armije BiH na kućnom pragu pred očima pogubili trojicu sinova i supruga. Zato pitamo tužitelja Bramerca, jesu li hrvatske žrtve dio vaše zadaće? Zato ne odobravamo vaša postupanja ni zahtjeve. U mnogome današnji primjer slijedi misiju Međunarodnog kaznenog suda, koji nije bio u funkciji svih žrtava i svih zločina. Zato smatramo da ovako pristranome međunarodnom rezidualnom mehanizmu za kaznene sudove ne treba produžiti mandat, jer to zapravo znači produženje selektivne pravde, odnosno promociju nepravde. Stoji između ostalog u priopćenju koordinacije udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini.

0: Evo nas sada u Livnu. Obe sljedeće vijesti dolaze nam iz ovog grada naše županije, pa ćemo sljedeće. Dakle, ovako, dobro. Prva informacija će ipak biti tvoja, kolegice Ivana.
1: U Livnu predstavljen sveučilišni odjel promet i logistika, sve veći interes među maturantima. U Livnu je održano predstavljanje, dakle, programa sveučilišnog odjela promet i logistika sveučilišta u Mostaru, koje je okupilo učenike trećih razreda i maturanata srednje strukovne škole Silvija Strahimira Krajnčevića. Riječ je o studiju koji privlači sve veću pažnju mladih, a njegovo predstavljanje još jednom je potvrdilo da se radi o jednoj od perspektivnijih opcija za nastavak obrazovanja. Predavanje je održao pročelnik odjela profesor dr. Nino Ćorić, koji je učenicima približio ključne prednosti ovog smjera, naglašavajući njegovu suvremenost, ali i praktičnu primjenjivost u svakodnevnom poslovanju. Kroz dinamično interaktivno izlaganje, učenici su imali priliku saznati kako studij, promet i logistika objedinjuje teorijska znanja i konkretne vještine potrebne na tržištu rada. U vremenu globalizacije i ubrzanog razvoja tržišta, promet i logistika predstavljaju okosnicu gospodarstva, a stručnjaci iz ovog područja imaju sve važniju ulogu u organizaciji i optimizaciji procesa. Kako je istaknuto tijekom predstavljanja, studij nije fokusiran isključivo na teoriju i apstraktne matematičke koncepte, već na rješavanje konkretnih problema i snalaženje u realnim situacijama. Upravo ta kombinacija teorije i prakse studentima omogućava bržu prilagodbu radnom okruženju i konkurentnost na tržištu rada. Dodatno je naglašena i široka mogućnost zapošljavanja nakon završetka studija od transportnih i logističkih tvrtki preko proizvodnih sustava pa sve do međunarodnih kompanija. U kontekstu sve češćih rasprava o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada, istaknuto je kako je riječ o profesiji koja zahtjeva ljudsku procjenu, organizacijske vještine i donošenje odluka, zbog čega ostaje otporna na automatizaciju. Veliki interes i aktivno sudjelovanje učenika tijekom predavanja pokazali su kako mladi sve više prepoznaju važnost ovog sektora. Brojna pitanja i pozitivne reakcije svjedoče o tome da studij, promet i logistika postaje ozbiljna opcija za buduće studente koji traže siguran i dinamičan karijerni put. Kako je najavljeno, upisi uskoro započinju, a svi zainteresirani maturanti pozvani su da na vrijeme potraže dodatne informacije putem službenih kanala fakulteta i iskoriste priliku za obrazovanje u području koje nudi stabilnost, razvoj i široke mogućnosti napredovanja. Sveučilišni odjel, promet i logistika, sveučilišta u Mostaru, tako se sve jasnije profilira kao izbor budućnosti za one koji žele biti dio svijeta u kojem se sve kreće, povezuje i neprestano razvija.
0: Dakle, ostajemo u Livnu. Priča koju donosimo je podignuta optužnica i dolazi nam iz pravosuđa našeg županijskog, odnosno kantonalnog suda u Livnu. Naime, o čemu se radi? Općinski sud u Livnu rješenjem od 28. travnja 2026. potvrdio je optužnicu županijskog tužiteljstva Županije Herceg-Bosanske u Livnu 20. travnja protiv J.B. rođenog 1977. u općini P, a nastanjen u općini G, radi kaznenog dijela iznude iz članka 295 sa vezi sa člankom 28 kaznenog zakona Federacije BiH. Naime, optuženom se stavlja na teret da je dana 21. veljače 2026. sa ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist ozbiljnom prijetnjom pokušao prinuditi BP da mu da 300 eura na način da je istom sa svog mobilnog telefona marke Samsung preko WhatsApp aplikacije u 16:41 i 16:46 na njegov mobilni telefon na iPhone 17 uputio dvije poruke sadržaja 300 eura ili ode tata zajedno sa zgradom. Svjestan da takvom prijetnjom primorava oštećenog da nešto učini na štetu svoje imovine. Sudac za prethodno saslušanje Općinskog suda u Livnu je za dan 16. lipnja 2026. zakazao ročište za izjašnjenje o krivnji o kaznenom predmetu protiv optuženog J.P. za kazneno djelo iznude iz članka 295 st. 1 Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovako nešto predviđena je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 5 godina. Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba doista i odgovorna za učinjenje kaznenog djela. Treba suđenje biti završeno prema načinu pretpostavke nevinosti zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, svatko se smatra nevinim za kazneno djelo, dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
5: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
6: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
7: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada koji se obilježava 1. svibnja, a donosimo i brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Glavni urednik, sukladno temi broja, donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona naslovljena je Kraljevski sjaj moćnoga grada na Temzi. U stalnoj pak rubrici razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analiziramo kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: Idemo dalje. Državljanin BiH skrivio prometnu nesreću u Republici Hrvatskoj, poginuli vozač i pas. Naime, što se dogodilo? Državljanin BiH skrivio je prometnu, to je bilo sinoć u 21 sati 36 minuta na autocesti A1 kod mjesta Draganjić. Dogodila se prometna nesreća u kojoj su poginuli 64-godišnji vozač i njegov pas, a drugi pas je ozlijeđen nakon što je 33-godišnjak iz Bosne i Hercegovine svojim vozilom uzdario njegovo vozilo ne držeći razmak, javila je policija. Policijska uprava Karlovačka je priopćila da je državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom njemačkih registarskih pločica i kretao se u smjeru juga, te vozeći iza drugog automobila nije držao potrebno rastojanje, odnosno razmak između vozila, pa je udario u vozilo krapinskih registarskih pločica kojim je upravljao 64-godišnjak. Od siline udarca je vozilo hrvatskih oznaka odbačeno u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, od kojeg se odbio natrag na prometnu traku. Očevidom je rukovodio zamjenik državne odvjetnice u Karlovcu i prilikom očevida je utvrđeno da je poginuli vozač bio vezan sigurnosnim pojasom. Policija je navela da će po završetku kriminalističkog istraživanja 33-godišnjak uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, što se dogodilo i jutros. Zbog prometne nesreće je sinoć promet tom dionicom bio u prekidu od trenutka prometne nesreće do 2:10 iza pola noći, podsjeća HINA, a prenosi Hrvatski medijski servis.
1: U nastavku jedna najava, naime, zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvodit će u utorak 12. svibnja svečano euharistijsko slavlje svetkovine svetog Leopolda Bogdana Mandića u istoimenoj župi u zagrebačkoj Dubravi s početkom u 19 sati. Tom prigodom župna crkva bit će proglašena svetištem svetog Leopolda Bogdana Mandića, objavila je zagrebačka nadbiskupija na svojim Facebook stranicama. Tu radosnu vijest objavili su i kapucini iz Dubrave, pozivajući vjernike da dođu na proglašenje svetišta. Draga braćo i sestre, odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, naša crkva uzdiže se na rang svetišta. Ovo je velika vijest za našu crkvu, Dubravu, grad Zagreb, nadbiskupiju i Hrvatsku. Sve vas pozivamo da dođete na svečanu misu proglašenja svetišta svetog Leopolda Bogdana Mandića 12. svibnja u utorak 19 sati. Od 12. svibnja službeni naziv naše crkve je svetište svetog Leopolda Bogdana Mandića. Dijelite dalje i vidimo se, objavili su na svojim Facebook stranicama. Večernji list svojim čitateljima i ove godine prigodom spomendana svetog Leopolda Bogdana Mandića daruje prigodni molitvenik s molitvama tom velikom svecu i njegovom životopisu, molitvenik svetog Leopolda zaštitnika osoba oboljelih od karcinoma. Dijelit će se na dar uz tiskano izdanje Večernjeg lista 12. svibnja.
2: Naš i vaš Radio Kup.

0: Nastavlja se i dalje polemika koju širi Trump, tom njemu i tako treba. Naime, Trump optužio papu da ugrožava katolike. Papa ga zakucao svjetski. Donald Trump kao da je jedva dočekao ponovno rasplamsati vatru kad je u radijskom intervju za The Hook Richu voditelju rekao kako misli da papa Lav 14. ugrožava mnoge katolike jer podržava da Iran ima nuklearno oružje. Kad je voditelj emisije predložio da i papa pokrene pitanja Lajnovog pritvora, Trump se brzo okrenuo napadu na vođu katoličke crkve. Pa papa bi radije govorio o tome da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Ne mislim da je to baš dobro, rekao je Trump. Dalje se na tu temu kaže, mislim da ugrožava brojne katolike i brojne ljude, ali pretpostavljam ako je to na papi, on misli da je sasvim u redu da Iran ima nuklearno oružje, rekao je Trump u nedjelju. Leo Calso, može se poslušati taj snimak, dakle radijski je to program bio, zato sam to i izdvojio. Američki predsjednik je više puta rekao da ne želi papu koji misli da Iran treba imati nuklearno oružje. Ako papa nikad nije podržao taj stav i doslovno je uvijek govorio protiv nuklearnog oružja. Papa Lav 14. je 5. svibnja rekao, već sam govorio od prvog trenutka izbora, a sada smo blizu obljetnice, rekao sam mir vama, a poslanje crkve je propovijedati evanđelje. Propovijedati mir. Ako me neko želi kritizirati zbog propovijedanja evanđelja, neka to čini istinito. Crkva godinama govori protiv svakog nuklearnog oružja, pa tako da tu nema sumnje. I zato se jednostavno nadam da će me se saslušati zbog vrijednosti Božjih riječi, rekao je papa Lav novinarima ispred papinske vile Castel Gandolfo prije povratka u Rim nakon što je cijeli dan boravio tamo u vili, a samo dva dana prije sastanka sa američkim državnim tajnikom Markom Rubijom.
1: I za kraj još jedna informacija, naime Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Prijave se dostavljaju u razdoblju od 5. svibnja do 5. lipnja 2026. godine isključivo putem elektroničke pošte hrvatibih@mps.hr. Za provedbu javnog poziva osigurana su financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 4 milijuna eura. Tekst javnog poziva i pripadajući obrasci te odluku Vlade Republike Hrvatske o donošenju programa potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2026-2028, dakle objavljeni su na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske.
0: A na cestama prije sat vremena slika sljedeća. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, kao i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren na sva tri lokacije u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika, ima 19 km makadamske ceste, a teretna vozila moraju prometovati put preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom, ona teža od ovog ograničenja ne idu tom dionicom. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje ista slika, dozvoljena je vozilima do 3,5 tone, a ona teža ne idu ni tom dionicom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izečić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica, vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, neizmjenično ih propuštaju. Na graničnim prijelazima ovo prije podne za sada nema čekanja dužih od 10 do 30 minuta.
1: Prije podne je prevladavalo sunčano uz umjerenu na oblaku, temperature zraka u 11 sati, Ivan Sedlo 16 stupnjeva, Livno 19, Jajca i Sanski most 20, Bugojno i Sarajevo 21, Bihać i Zenica 22, Tuzla 23, Mostar 25 stupnjeva. U drugom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva.
0: 4 minute nam je ostalo, dakle, eventualno još jedan hit do podneva. U podne slušamo novosti, a naše vijesti u običajnom terminu i zaključna riječ. Ako ja počnem prvi, zna se ko je... Ko podlači crtu.
1: Što reći nego s vama su dovoljno. S vama su danas bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. Ostanite svakako i nadalje u Skupreški.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, u najavije novosti izdvajamo.
2: SAD i saveznici iz Zaljeva pripremili rezoluciju UN-a za osiguranje plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
0: Kardinal Puljić, odnosi između Hrvata i Bošnjaka su ključni.
2: Večeras u Mostaru koncert u čast Tomislavu Ivičiću.
0: Zrinski i Velež večeras igraju prvu utakmicu završnice nogometnog kupa BiH.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. Kao razlog naveo je velik napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom.
0: Sjedinjene Američke Države i saveznici iz Zaljeva pripremili su nacrt rezolucije Ujedinjenih naroda radi zaštite plovidbe kroz Hormuški tjesnac, izjavio američki državni tajnik Marco Rubio. Nacrt poziva Teheran da prekine napade na brodove, postavljanje morskih mina i naplatu tranzitnih naknada za prolazak kroz ovaj uski plovni put, prema Rubijevim riječima. U pripremi prijedloga sudjelovali su Bahrein, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Katar.
2: Prekid vatre koji je proglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stupio je na snagu u ponoć. Prekid vatre počeo je dva dana prije primirja koje je Rusija proglasila za dan pobjede 8. i 9. svibnja.
1: Novosti.
0: Gost ovotjednog izdanja Kompasa radiotelevizije Herceg Bosne bio je povjesničar sa Zadarskog sveučilišta Luka Knez. Uz ostalo osvrnuo se na aktualno stanje u BiH, ustvrdivši kako ono posjeća na stanje u bivšoj Jugoslaviji, a posebice na režim Slobodana Miloševića.
3: Kada je koncem 80. godina Milošević preuzeo vlast, on je upravo isticao tu ideju jedan čovjek, jedan glas. Zašto? Iz jednostavnog razloga da se onaj većinski narod ostvari dominaciju nad ostalim narodima. Danas se u Bosni i Hercegovini ne govori u kategorijama Jugoslavije, međutim govori se o jednom drugom perfidnom terminu koji se često pokušava prikazati kao demokratski i inkluzivan, a to je ta građanska država, a taj termin opet služi za nametanje dominacije bošnjačkog naroda nad ostalim narodima. Nažalost, ne učimo dovoljno iz povijesti, ne samo kod Bošnjaka, nego postavlja se pitanje koliko smo mi kao Hrvati, kao narod, naučili iz onih tragičnih povijesnih zbivanja 20. stoljeća. Ova situacija u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljnu sigurnosnu ugrozu, eroziju institucija vlasti, a ono što mi se čini zapravo na neki način i najopasnije i najpogubnije za hrvatski narod, da se ta erozija, dakle, institucija preljeva na eroziju međunacionalnih odnosa, a svi znamo kako ta erozija može kulminirati u određenim trenucima.
2: Kardinal Vinko Puljić u razgovoru za medije u Bosni i Hercegovini govorio je o stanju u državi, odnosu religije i politike, nedavnom skupu u Zagrebu na kojem je sudjelovao, trećem entitetu i drugim temama.
0: Kardinal je napravio jasnu razliku između Bosne i Hercegovine kao povijesne cjeline i njezina dejtonskog uređenja. To smo rekli odmah poslije Dejtona, da će teško funkcionirati, i to se pokazalo. Slikovito opisuje stanje. Obukli ste nam luđačku košulju i vi otišli, a mi unutra kako se snalazimo, kazao je kardinal Puljić.
2: Kroz više dijelova razgovora Puljić se vraća na odnose između Bošnjaka i Hrvata, koje vidi kao ključne. Najtužnije mi je stanje odnosa Bošnjaka i Hrvata. Nama valja zajedno živjeti i uvažavati jedni druge u jednakopravnosti. U tom kontekstu posebno problematizira političko predstavljanje. Kad jedan narod drugome bira predstavnika, to ne stvara dobru državu, nego nezadovoljstvo, poručio je kardinal Puljić.
1: Novosti.
0: I ove godine će na drugu nedjelju u svibnju veliki broj vjernika posjetiti biskupijsko-marijansko svetište Kraljice Mira u Župi Hrasno. Upravitelj svetišta Don Vinko Raguž je u razgovoru s kolegom Antom Benderom najavio sveto misno slavlje, a upoznao nas je s trenutnom fazom građevinske rekonstrukcije koja bi trebala biti dovršena do sljedeće godine i 50. obljetnice osnutka svetišta.
4: Biće Božijeg proviđenja do tada, jer ja kažem, ja se ovdje najviše oslanjam na pomoć od hrvatske vlade. Tako da, tri zadnje godine, pa ne bi učinio ništa da nije toga, te pomoći. Bi nešto, ali to je uglavnom najviši su oni donatori i onda od tih sredstava se najviše radi. I nedavno su bili tu, obećali su ići i dalje da će podržati do završetka projekta. Pa ja se uzdam u Boga da će to ići i da će za 50. obljetnicu sljedeće godine da će to biti završeno dobro, ne kažem sve uređeno, ali dobro, jer sad će početi jedna firma iz Turske, zapravo on je iz Turske, a u Sarajevu ima firmu, ima 60 ljudi, tako da se ja nadam da će to oni dosta brzo uraditi, jer ima dosta ljudi.
5: To je ovaj dio dvorišta?
4: Ja, tamo, jer dole će se napraviti sakristija, galerija, muzej, i to će biti kao, ajmo, prizemni dio, i gori će se proširiti plato za narod, znači za 10 metara doli.
5: To govorimo na onom području gdje je prije bio oltar, je li tako, ako se ja mogu
4: dobiti? Da, skroz cijelom tom dužinom ovam. Dobili smo novog vojnog kardinarija u Bosni i Hercegovini, tako da će monsignor Miro Relota predvoditi vojni ordinari. On će predvoditi svetu misu za kraljicu mira.
2: Galerija kraljice Katarine Kosače u Mostaru večeras će biti domaćin koncerta Tamo gdje sam rođen, večer Tomislava Ivičića. Koncert od 20 sati izvodi tamburaški orkestar Misericordia pod vodstvom Davora Markote. Koncert je dio glazbenog programa Mostarskog proljeća 2026. 28. dana Matice Hrvatske.
0: Romi i danas slave Đurđevdan, svoj najveći blagdan. Đurđevdan, odnosno Jurjevo po julijanskom kalendaru, za Rome predstavlja početak proljeća i lijepog vremena.
1: Sport.
2: Zrinski ima prigodu osvojiti još jedan pokal ove sezone, pored onoga u Superkupu. Trener Igor Štimac u oči ogleda s Veležom poručuje:
6: s obzirom da je dvomeč u pitanju, moguće su ovakve i onakve situacije po pitanju njihovog taktičkog pristupa, ali mi smo se pripremili na svaki scenarij. Očekujem prije svega dobru nogometnu utakmicu, znači da momci istrču sa maksimalnim samopouzdanjem, da jurišamo od prve minute, da stisnemo gaz do daske i završimo sezonu kako treba.
0: U taboru Veleža vjeruju kako njihova ekipa može uzeti pokal te tako kruniti sezonu koja je za njih počela loše, ali se umeđu vremenu klub digao. Trener Veleža Ibro Rahimić pred dvoboj je kazao kako njegova momčad mora pokazati karakter i potvrditi da sve ovo što se dogodilo nije slučajno. Sad nam je najvažnije osvojiti trofej. To bi bio vrhunac sezone, naglasio je Rahimić.
2: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske lige prvaka. Nakon 1:1 u prvoj utakmici u Madridu, engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom stadionu pobjedio Atletico s 1:0. Arsenal će u završnici krajem mjeseca u Budimpešti odigrati protiv boljeg između Bayerna i Paris Saint-Germaina, koji je na rasporedu večeras od 21 sat. U prvoj utakmici bilo je 5:4 za pariški klub.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je prevladavalo sunčano, zumjereno na oblaku, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica, Ivan Sedlo 16, Dobretić i Kupresi, Tomislavgrad 17, Posušje 18, Livno i Ravno 19, Jajce i Prozorama 20, Bugojno, Kreševo, Neum, Sarajevo i Široki Brijeg 21, Bihać, Grude, Kiseljak i Zenica 22, Čitluk, Ljubuški, Tuzla, Usora i Žepče 23, Čapljina, Domaljevac, Šamac, Odžak, Orašje i Stolac 24. Najviša temperatura bila je 25 stupnjeva u Mostaru.
2: Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Puše južni vjetar, temperature zraka danas do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Prije odjave podsjećamo.
2: SAD i saveznici iz Zaljeva pripremili rezoluciju UN-a za osiguranje plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
0: Kardinal Puljić, odnosi između Hrvata i Bošnjaka su ključni.
2: Večeras u Mostaru koncert u čast Tomislavu Ivišću.
0: Zrinski i Velež večeras igraju prvu utakmicu završnice nogometnog kupa BiH. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredila Ružica Weber, čitali Hrvoj Sušac i Vanja Šupljeglav. Naš i vaš. Radio Kupres.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

0: Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Evo nas zajedno i ove srijede, s nama glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Slavko Krišto. Slavko, lijepi pozdrav, dobrodošao.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i našim slušateljima.
0: Evo prilike za još jedan pregled tjedna, zbivanja koje bilježi u svojim dnevnicima policijske postaje na području naše županije. Pa opet krećemo sa prometom, svibanj mjesec, nešto pojačana gustoća prometa na našim prometnicama, posebno što nam u ovom razdoblju je bio i prvi svibanj, bila su tu dva neradna dana. Je li to šta uticalo na promet?
1: Pa da, kraj travnja i početak svibnja tradicionalno malo povećana frekventnost na našim prometnicama, tako da u proteklih tjedan dana na prometnicama Herceg-Bosanske županije zabilježeno je ukupno 13 prometnih nezgoda. U dvije prometne nezgode zabilježene na području odgovornosti policijske postaje Tomislavgrad, 5 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede. Policijska postaja Livno zabilježila je jednu prometnu nezgodu u kojoj je pričinjena veća materijalna šteta. Zabilježeno je i 10 prometnih nezgoda s pričinjenom manjom materijalnom štetom. 4 prometne nezgode dogodile su se na području odgovornosti PP Livno, 1 na području odgovornosti PP Glamoč, te 5 na području odgovornosti policijske postaje Tomislavgrad. Policija iz prometa prošli tjedan isključila 33 vozača te 3 motorna vozila.
0: Još jednom spomenut, prošli put smo apelirali i molili vozače da poštuju uvjete na kolniku, bez obzira na pojačan promet, nešto je manji, rekli bismo uobičajen broj prometnih. Što manje, to bolje, budite oprezni i dalje, a policija će i dalje biti nazočna na cestama preventivno što se tiče kontrole prometa. Idemo dalje, sljedeća tema o kojoj ćemo progovoriti je kriminalitet. Kakva je tu slika u tjednu iza nas?
1: U tjednu iza nas, kao što ste rekli, na području odgovornosti našeg ministarstva zabilježeno je 7 događaja s elementima koji ukazuju na počinjenje kaznenih djela. Policijska uprava Livno je zabilježila jedno kazneno djelo oštećenje tuđe stvari, te 2 kaznena djela krađe iz članka 286 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Tomislavgrad zabilježila jedno kazneno djelo mučenje i ubijanje životinje iz članka 318 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te jedno kazneno djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239 Kaznenog zakona Federacije BiH. Policijska uprava Drvar bilježi jedno kazneno djelo laka tjelesna ozljeda iz članka 173 Kaznenog zakona Federacije, te na kraju policijska postaja Kupres zabilježila je jedan događaj koji ima elemente kaznenog djela krađa iz članka 286 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dakle, evo nešto manji broj ovakvih događanja. Malo prije kada smo govorili, Slavko, o prometu, sjetio sam se da uvijek početkom svibnja i koncem travnja iz policije upozoravate najviše poljoprivredne proizvođače, korisnike motornih vozila, poljoprivrednih vozila, traktora, koji se često nalaze na prometnicama, a bez adekvatne svjetlosne signalizacije, adekvatne registracije i svega što je potrebno da bi motorno vozilo stupilo u promet. Stoga, evo, skrećemo pozornost još jednom na to. U mjesecu svibnju takvih motornih vozila ima puno. Budite oprezni i racionalni i naročito u sumrak ne izlazite sa takvim vozilima na ceste i ako već izlazite, obavezna je ta signalizacija.
1: Tako je.
0: I ostaje nam još javni red i mir. Ajmo čut kakva je tu situacija.
1: U istom razdoblju na području odgovornosti našeg ministarstva zabilježena su 4 događaja narušavanja zakona o javnom redu i miru Herceg-Bosanske županije. 3 događaja narušavanja zakona o javnom redu i miru zabilježila je policijska postaja Livno, a 1 događaj je policijska postaja Tomislavgrad. Zabilježena su 2 događaja po članku 6 Zakona o javnom redu i miru, naročito drsko ponašanje, 1 događaj po članku 30 neoprezno držanje i zlostavljanje životinja, te 1 događaj po članku 33 Zakona o javnom redu i miru, ometanje službenih osoba, tijela vlasti, gospodarskih društava ili drugih pravnih osoba u vršenju javnih ovlasti i ograničeno kretanje na određenom prostoru. Prošli tjedan policija je sankcionirala 310 osoba.
0: Eto, tjedan iza nas, rekli bismo uobičajen, želja nam je da tako i ostane. Vama, Slavko, zahvaljujemo na ovom izvješću.
1: Hvala i vama.
0: iz Ministarstva unutarnjih poslova naše županije i ove srijede bio je sa nama glasnogovornik Slavko Krištof.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupreški osnovci u posjeti Sinju, susret s povješću i tradicijom. Državljanin BiH skrivio prometnu nesreću u Hrvatskoj, poginuli vozač i pas. Vinko Puljić, kada jedan narod bira predstavnika za drugi, to ne stvara dobru državu. Prevrnulo se teretno vozilo kod Konjica, suputnica podlegla ozljedama u bolnici. Učenici i nastavnici osnovne škole Fra Miroslava Đaje iz Kupresa posjetili su Sinj, grad bogate povijesti i tradicijskih vrijednosti. Cilj ovog izleta bio je upoznavanje baštine Dalmacije s naglaskom na neraskidivo duhovno i povijesno zajedništvo Kupreškog i Sinjskog kraja. U pratnji lokalnih turističkih vodiča posjetili su crkvu posvećenoj čudotvornoj Gospi Sinjskoj, te se upoznali s pričom o dolasku slike Marije od milosti iz rame preko Sinja, podsjetivši se na zajedničko podrijetlo i duboku pobožnost koja povezuje Hrvate s obje strane granice. Susret s tradicijom održavanja Sinjske alke dogodio se u Muzeju Sinjske alke u sklopu Alkarskih dvora, gdje su učenici imali priliku vidjeti autentičnu opremu alkara i alkarskih momaka. Nakon muzeja uslijedio je obilazak jedne od najznamenitijih sinjskih znamenitosti, tvrđave Kamičak. Bila je to idealna prilika za sat povijesti na otvorenom, a djeca su saznala više o načinima obrane i važnosti tvrđave u davnim vremenima. Izlet je završio zajedničkim druženjem u restoranu te razmjenom dojmova. Ovakav edukativni izlet za kuprešku djecu bio je više od običnoga izleta. Kroz učenje o tradiciji Sinja i Cetinskog kraja, osnovnoškolci su pronašli i dio vlastite baštine, a uspomene će im ostati trajni podsjetnik na važnost čuvanja korijena. Sinoć oko 21 sat na hrvatskoj autocesti A1 kod Draganića dogodila se prometna nesreća u kojoj su poginuli 64-godišnji vozač i njegov pas, a drugi je ozlijeđen nakon što je 33-godišnjak iz Bosne i Hercegovine svojim vozilom udario njegovo nedržeći razmak, javila je policija. Policijska uprava Karlovačka je priopćila da je državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom njemačkih registracija i kretao se u smjeru juga, te vozeći iza drugog automobila nije držao potreban razmak, pa je udario u automobil krapinskih registracija kojim je upravljao 64-godišnjak. Od siline udarca je vozilo hrvatskih oznaka odbačeno u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, od kojega se odbio natrag na prometnu traku. Vrh bosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić sliku trenutnog stanja ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opću krizu suvremene demokracije, naglašavajući gubitak njenog temeljnog smisla. Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija donekle urušila. Nestala je ta demokracija u kojoj je vrijednost osoba, njezina prava i njezino dostojanstvo. Problem je nastao jer se interes i vlastiti interes sve više nameću, rekao je Puljić za plenum federalne televizije. Jedna osoba podlegla je ozljedama zadobivenim u prometnoj nesreći koja se dogodila u 13 sati i 45 minuta u mjestu Jesenik, grad Konjic. Kako je u srijedu objavio MUP HNŽ-a, prilikom nesreće došlo je do prevrtanja teretnog vozila kojim je upravljao EK 1980. Suputnica u navedenom vozilu AK 1983. zadobila je tjelesne ozljede zbog kojih je vozilom hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic prevezena u CUM Sarajevo, gdje je preminula. Upoznat je nadležni tužitelj i izvršen očevid, te su poduzete sve potrebne mjere.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

0: zovu budalama.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Ispod oka gledam te.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

0: može. 1, 2, 3,
1: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Hey!

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

A ja je čekam sa gitarom iznad ulice, pjevajući u miru staroga portala. I prije no što ponoć mojim očima mine, ja se nadam da doći će ona i sjest.

0: Dragi prijatelji, dobar večer. Drago mi da smo se okupili u ovako lijepom broju. Samo da se nismo ili godinu dana, a ljeto dolazi, skoro ćemo u Dubrovnik, na Skaline, pa ćemo se makar sa prvi par pjesama odvesti u mislima na moj lijepi Stradun. Nakon ćemo se ovog ljeta sigurno sretiti.
1: Dobar glas, daleko se čuje.
2: Zajedno s vama, 365 dana.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupreški osnovci u posjeti Sinju, susret s povješću i tradicijom. Državljanin BiH skrivio prometnu nesreću u Hrvatskoj, poginuli vozač i pas. Vinko Puljić, kada jedan narod bira predstavnika za drugi, to ne stvara dobru državu. Prevrnulo se teretno vozilo kod Konjica, suputnica podlegla ozljedama u bolnici. Učenici i nastavnici osnovne škole Fra Miroslava Đaje iz Kupresa posjetili su Sinj, grad bogate povijesti i tradicijskih vrijednosti. Cilj ovog izleta bio je upoznavanje baštine Dalmacije s naglaskom na neraskidivo duhovno i povijesno zajedništvo Kupreškog i Sinjskog kraja. U pratnji lokalnih turističkih vodiča posjetili su crkvu posvećenu čudotvornoj Gospi Sinjskoj, te se upoznali s pričom o dolasku slike Marije od milosti iz Rame preko Sinja, podsjetivši se na zajedničko podrijetlo i duboku pobožnost koja povezuje Hrvate s obje strane granice. Susret s tradicijom održavanja Sinjske alke dogodio se u Muzeju Sinjske alke u sklopu Alkarskih dvora, gdje su učenici imali priliku vidjeti autentičnu opremu alkara i alkarskih momaka. Nakon muzeja uslijedio je obilazak jedne od najznamenitijih sinjskih znamenitosti, tvrđave Kamičak. Bila je to idealna prilika za sat povijesti na otvorenom, a djeca su saznala više o načinima obrane i važnosti tvrđave u davnim vremenima. Izlet je završio zajedničkim druženjem u restoranu te razmjenom dojmova. Ovakav edukativni izlet za kuprešku djecu bio je više od običnog izleta. Kroz učenje o tradiciji Sinja i Cetinskog kraja, osnovnoškolci su pronašli i dio vlastite baštine, a uspomene će im ostati trajni podsjetnik na važnost čuvanja korijena. Sinoć oko 21 sat na hrvatskoj autocesti A1 kod Draganića dogodila se prometna nesreća u kojoj su poginuli 64-godišnji vozač i njegov pas, a drugi je ozlijeđen nakon što je 30-godišnjak iz Bosne i Hercegovine svojim vozilom udario njegovo nedržeći razmak, javila je policija. Policijska uprava Karlovačka je priopćila da je državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom njemačkih registracija i kretao se u smjeru juga, te vozeći iza drugog automobila nije držao potreban razmak, pa je udario u automobil krapinskih registracija kojim je upravljao 64-godišnjak. Od cjeline udarca je vozilo hrvatskih oznaka odbačeno u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, od kojega se odbio natrag na prometnu traku. Vrh bosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić sliku trenutnog stanja ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opću krizu suvremene demokracije, naglašavajući gubitak njenog temeljnog smisla. Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija donekle urušila. Nestala je ta demokracija u kojoj je vrijednost osoba, njezina prava i njezino dostojanstvo. Problem je nastao jer se interes i vlastiti interes sve više nameću, rekao je Puljić za plenum federalne televizije. Jedna osoba podlegla je ozljedama zadobivenim u prometnoj nesreći koja se dogodila u 13 sati i 45 minuta u mjestu Jesenik, grad Konjic. Kako je u srijedu objavio MUP HNŽ-a, prilikom nesreće došlo je do prevrtanja teretnog vozila kojim je upravljao EK 1980. Suputnica u navedenom vozilu AK 1983. zadobila je tjelesne ozljede zbog kojih je vozilom hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic prevezena u CUM Sarajevo, gdje je preminula. Upoznat je nadležni tužitelj, izvršen očevid, te su poduzete sve potrebne mjere.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: tebe sam tražio.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada, 1. svibnja, pa glavni urednik donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika na temu broja je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić, koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona nosi naslov Kraljevski sjaj moćnog grada na Temzi. Stalna rubrika razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analizira kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 33. svjetskog dana slobode medija donosimo tekst Sloboda koja obavezuje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupreški osnovci u posjeti Sinju, susret s povješću i tradicijom. Državljanin BiH skrivio prometnu nesreću u Hrvatskoj, poginuli vozač i pas. Vinko Puljić, kada jedan narod bira predstavnika za drugi, to ne stvara dobru državu. Prevrnulo se teretno vozilo kod Konjica, suputnica podlegla ozljedama u bolnici. Učenici i nastavnici osnovne škole Fra Miroslava Đaje iz Kupresa posjetili su Sinj, grad bogate povijesti i tradicijskih vrijednosti. Cilj ovog izleta bio je upoznavanje baštine Dalmacije s naglaskom na neraskidivo duhovno i povijesno zajedništvo Kupreškog i Sinjskog kraja. U pratnji lokalnih turističkih vodiča posjetili su crkvu posvećenu čudotvornoj Gospi Sinjskoj, te se upoznali s pričom o dolasku slike Marije od milosti iz rame preko Sinja, podsjetivši se na zajedničko podrijetlo i duboku pobožnost koja povezuje Hrvate s obje strane granice. Susret s tradicijom održavanja Sinjske alke dogodio se u Muzeju Sinjske alke u sklopu Alkarskih dvora, gdje su učenici imali priliku vidjeti autentičnu opremu alkara i alkarskih momaka. Nakon muzeja uslijedio je obilazak jedne od najznamenitijih sinjskih znamenitosti, tvrđave Kamičak. Bila je to idealna prilika za sat povijesti na otvorenom, a djeca su saznala više o načinima obrane i važnosti tvrđave u davnim vremenima. Izlet je završio zajedničkim druženjem u restoranu te razmjenom dojmova. Ovakav edukativni izlet za kuprešku djecu bio je više od običnog izleta. Kroz učenje o tradiciji Sinja i Cetinskog kraja, osnovnoškolci su pronašli i dio vlastite baštine, a uspomene će im ostati trajni podsjetnik na važnost čuvanja korijena. Sinoć oko 21 sat na hrvatskoj autocesti A1 kod Draganića dogodila se prometna nesreća u kojoj su poginuli 64-godišnji vozač i njegov pas, a drugi je ozlijeđen nakon što je 33-godišnjak iz Bosne i Hercegovine svojim vozilom udario njegovo nedržeći razmak, javila je policija. Policijska uprava Karlovačka je priopćila da je državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom njemačkih registracija i kretao se u smjeru juga, te vozeći iza drugog automobila nije držao potreban razmak, pa je udario u automobil krapinskih registracija kojim je upravljao 64-godišnjak. Od siline udarca je vozilo hrvatskih oznaka odbačeno u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, od kojega se odbio natrag na prometnu traku. Vrh bosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić sliku trenutnog stanja ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opću krizu suvremene demokracije, naglašavajući gubitak njenog temeljnog smisla. Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija donekle urušila. Nestala je ta demokracija u kojoj je vrijednost osoba, njezina prava i njezino dostojanstvo. Problem je nastao jer se interes i vlastiti interes sve više nameću, rekao je Puljić za plenum federalne televizije. Jedna osoba podlegla je ozljedama zadobivenim u prometnoj nesreći koja se dogodila u 13 sati i 45 minuta u mjestu Jesenik, grad Konjic. Kako je u srijedu objavio MUP HNŽ-a, prilikom nesreće došlo je do prevrtanja teretnog vozila kojim je upravljao EK 1980. Suputnica u navedenom vozilu AK 1983. zadobila je tjelesne ozljede zbog kojih je vozilom hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic prevezena u CUM Sarajevo, gdje je preminula. Upoznat je nadležni tužitelj, izvršen očevid, te su poduzete sve potrebne mjere.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.